0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nam i petka, evo nam početka vikenda, zapravo prvog vikenda u ovom mjesecu rujnu, evo 4. rujan, tako da eto slobodno još uvijek možemo reći da smo nekako na samom početku ovog mjeseca, već smo rekli na kraju smo zapravo radnog tjedna s obzirom da nam dolazi vikend. Otprilike nekako kako smo i najavljivali jučer, očekuje nas jedna ugodna noć, stvarno je bilo svježe i ugodno, pretpostavljam da smo se svi skupa mogli dobro naspavati i odmoriti, pripremiti onako dobro za sve nove životne i radne obveze, tako da evo stvarno se nadam da je tako bilo ne samo kod mene nego i kod svih vas, da smo svi evo orni zapravo i spremni za novi radni dan. Ako gledamo samu temperaturu, 19 Celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu. Od ostalih vremenskih parametara, vlažnost nam je na 65%, tako da evo sve više manje u sferi onog logičnog i očekivanog. Malo ćemo proći kroz vremensku situaciju današnjeg dana, naravno baciti pogled ne samo na vikend, nego malo i na sljedeći tjedan. Danas vrlo slično vrijeme kao i jučer, pretežno sunčano, još ujutro u središnjim i istočnim predjelima umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeverozapadni vjetar, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će se u Hrvatskoj popeti do čak 34 Celzijeva stupnja, a što se tiče našeg grada, ipak mrvicu niže, 32 bi trebali mjeriti u najtoplijem dijelu dana. Danas 32, sutra 33, u nedjelju, eto, blago svježije, da tako se izrazimo, 27 i onda ponovno od ponedjeljka nadalje visoka temperatura do četvrtka. U četvrtak po trenutnim najavama trebala bi doći jedna velika promjena vremena, to govorim iz razloga što bi u srijedu trebali ići do 30.

4 i onda u četvrtak pasti na 21. Koliko vidim, četvrtak je dan zapravo kad se vide i prve neke oborine, dan kad bi zapravo moglo biti dosta kiše u našem gradu. E sad, hoće li to tako biti? To naravno ne možemo znati, to ćemo evo morati se strpiti do sljedećeg tjedna, ali evo, da postoje nekakve naznake da dolazi određena promjena vremena, da dolaze oborine, to je definitivno, dakle od četvrtka nadalje mogli bi imati ipak malo svježije vrijeme uz evo oborine kojih nismo imali jako dugo. Glazbeno otvaramo naše ovo lijepo jutro, nakon prve pjesme, rubrika Portali donose.

0: Portali donose.
1: Vrijeme je, dragi naši slušatelji, za našu standardnu rubriku Portali donose. Na području Ninčevića iznad Solina, jučer kasno navečer, ponovno je izbio požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća. Otprilike oko 100 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, izjavio je to županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala, rekao je to Kovačević za HINA-u. Požar je izbio otprilike nekih 10 minuta prije 11 sati navečer. Evo, po onim informacijama koje su dostupne, gasilo ga je 95 vatrogasaca uz pomoć 29 vozila. Većina vatrogasaca napustila je požarište, ali evo, mnogi od njih su i tijekom noći ostali ondje dežurati i naravno nadzirati to opožareno područje, tako da evo, hvala Bogu da je, možemo reći, izbjegnut nekakav najgori mogući scenarij, dakle nema nikakvih, što se tiče ljudi, ozljeda, nema naravno niti materijalne štete u vidu, evo, ne znam, zapaljenih stambenih objekata, tako da eto, možemo reći da se izbjegao najgori scenarij, ali evo, ponovno, možemo reći požar kada je bura aktualna, tako da evo, stvarno, vrlo jedna zanimljiva činjenica i opet kažem činjenica koja eto možda implicira da nije sve baš toliko slučajno koliko neki misle. Bila nam je to rubrika Portali donose, nastavljamo dalje sa glazbom.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, tužaljke.
2: Pogledaj, Gospodine, u kakvoj sam tjeskobi. Moja utroba strepi, srce mi se u grudima grči, zato moram plakati. Oči mi suze liju, jer daleko je od mene moj tješitelj, da mi duh povrati. Prema knjizi Nasljeduj Krista, tome iz Kempena, Mozaik.
1: Upravi srce svoje k meni na nebo i nećete žalostiti ljudski prezir na zemlji. Ja učim zemaljsko prezirati, sadašnje malo cijeniti, vječno tražiti, beskrajno kušati, čast izbjegavati, smutnje podnositi, svu nadu polagati u mene, ništa osim mene ne željeti i nada sve me žarko ljubiti.
2: Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože, u svemu što nam se dogodi. Slabi smo i nestalni, brzo se prevarimo ili promijenimo. Ti, Gospodine, ti si jedini od svih najvjerniji i takvoga osim tebe više nema.
1: Ne brini se mnogo tko je za tebe, a tko je protiv tebe, ali nastoj i brini se da Bog bude uzate u svakoj stvari koju poduzimaš. Povjeri mi uvijek svoj posao. Ja ću njime na vrijeme ravnati kako valja.
2: Pomozi mi, Gospodine, u nevolji, jer je ljudska pomoć ništavna. Ispravno je uzdati se u ljude. Spas pravednicima dolazi od tebe, Bože. Onaj tko se u tebe, Gospodine, uzda i traži te iskrena srca, neće tako lako pasti. Saberi sve moje osjećaje k sebi. Podaj mi da zaboravim sve svjetske stvari, da s mjesta odbacim i prezrem grešne utvare. Priteci mi u pomoć, vječna istino, da me ne vodi nikakva ispraznost.
1: Biblija, Psalam 121.
2: K brdima oči svoje uzdižem. Odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju. Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, bez nekih velikih problema, problemi su oko Zagreba i oko Splita, većinom zbog gužvi, nema čak ni prometnih nesreća, ni nekih drugih izvanrednih okolnosti, jednostavno, evo, velika gustoća prometa, više manje možemo reći očekivano i logično. Sve drugo je pod kontrolom i drugdje u Hrvatskoj je situacija dosta dobra, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima prije svega želimo, naravno, sretan put, a onda i ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: sati. Media servis i Radio Đakovo. Milanović podržao sutrašnji prosvjed, hode za Liku, hode za Hrvatsku, Plenković poručio.
1: Problem neće riješiti prosvjed.
0: Svjetska meteorološka organizacija upozorava na učinke El Niña. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjet izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjet podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku jučer pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
1: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, a agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
0: Stoga Plenković je zaključio:
1: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
0: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Media Servis opetovano ponavlja:
3: jedini organizatori smo mi kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
0: Za kraj Bušić je poručio:
3: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
2: Media servis. Vijesti.
0: Pred premijerom i ministrima nova je sjednica vlade. Donijet će se konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obrtu, kao i odluka o potporama za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. Vlada nabavlja i južnokorejske samohodne više cijevne raketne sustave s pripadajućim raketama, te dodatno oprema Rafale. Uz to raspravljat će o modernizaciji radarskog sustava, odlučit će i o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje izgradnje hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Sjednica bi trebala početi u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
2: Media servis. Vijesti.
0: Gotovo 30 ljeća Svjetska meteorološka organizacija prati i izvještava učincima El Niña. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Ne uzrukuju ga klimatske promjene, ali one mogu ojačati njegov utjecaj. Prošli El Niño je, kaže glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije, doprinio tome da je 2024. bila najtoplija godina do tada. Ovaj aktualni mogao bi srušiti taj rekord i izgledno je da će pojačati suše i poplave, te utjecati na cijeli niz gospodarskih aktivnosti, kao i smanjiti izvore pitke vode. I Svjetske meteorološke organizacije stoga pozivaju zemlje cijelog svijeta na akciju kako bi se spasili životi i očuvalo gospodarstvo.
4: Znanost je jasna, imamo znanje i alate kojima možemo spriječiti da se opasnosti uzrokovane El Niñom pretvore u krize. Udružimo se i osigurajmo da nikoga ne izostavimo.
2: Sport.
5: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmica Lige nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem, Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a 3 dana kasnije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Vijestima iz nogometa dodajemo kako će nogometaši Varaždina i Istre otvoriti ovotjedno šesto kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone postigli odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta. Njihov trener Nikola Šafarić o Istri.
6: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
5: Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su svadale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv neugodne Crne Gore 3-1. Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a kakvi su tamo uvjeti, kaže.
7: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene.
5: Ljutić je trenutno na petotjednim pripremama na Novom Zelandu, a nova sezona se otvara veleslalomom u austrijskom Zeldanu 24. listopada. Hrvatska soka reprezentacija pobjedila je Tursku 4-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka aktualni europski prvak Španjolska, a utakmica počinje u 13 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu. Info plus.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Info plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Daruvar je na 12, Gospić broj 13, Osijek 14, Sisak 16, Varaždin, Bjelovar i Karlovac su na 17, Zagreb na 19, Slavonski Brod broj 20, Rijeka i Zadar 21, Šibenik je na 24, Dubrovnik na 27, dok je u Splitu 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano još ujutro u središnjim i istočnim predjelima, umjerena na oblaka mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu, prije podne bura u Dalmaciji, ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Evo, krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. 7 nam je sati i 10 minuta. Mi ćemo novi glazbeni sat, kako to obično biva, otvoriti uz današnji hit dana. Pa evo, poslušajmo jedan novi singl. Novi singl Jurice Pađena i grupe Aerodrom.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i
4: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
5: Vidimo se u Porta Novi.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Kratko.
6: Jasno.
7: I izravno.
6: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Nije blago, ni srebro, ni zlato. Slijedi nam još jedna vrlo poznata narodna poslovica Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani. Jedna stvarno vrlo poznata narodna poslovica, čuli ste ju sigurno 1000 puta u životu. U vrijeme kada je nastajala ova poslovica, ljudi su živjeli puno neposrednije sa samom prirodom. Vrabac u ruci naravno predstavljao je nekakav siguran ulov, nešto što čovjek zapravo već posjeduje. Golub na grani bio je veći i vrijedniji naravno plijen, ali ga je naravno trebalo uhvatiti. Ako bi čovjek pustio vrapca kako bi pokušao uhvatiti goluba, vrlo često može ostati i bez vrapca i bez goluba. Upravo je evo iz takvih životnih iskustava nastala i ova narodna mudrost. Ova poslovica zapravo odnosi se na našu ljudsku sklonost da ponekad podcjenjujemo ono što imamo, često mislimo da nas negdje drugdje čeka nešto bolje, veće ili vrijednije, u želji za većim dobitkom riskiramo ono što već posjedujemo, a narodna mudrost upozorava nas da takve odluke treba donositi oprezno i promišljeno. Netko je možda nezadovoljan svojim poslom, pa ga napušta zbog obećanja o nekakvoj velikoj zaradi koja se možda nikada neće ostvariti. Netko može zanemariti nekakvo prijateljstvo ili ljubavni odnos, tražeći nešto što je bolje, a zapravo gubeći ono što trenutno ima. U svim tim situacijama vidi se zapravo itekako poruka ove narodne poslovice, sigurna vrijednost puno je vrijednija od nekakvog neizvjesnog obećanja. U današnjem svijetu gdje nam se stalno nudi nešto novo i gdje ljudi često vole uspoređivati svoj život sa tuđim životima, što je naravno u samoj osnovi jako loše, poslovica je evo ostala zapravo aktualna do današnjeg dana i nekako najblaže rečeno vrlo vjerojatno će ostati aktualna i nadalje. Podsjeća nas zapravo da sreća ne dolazi uvijek iz većeg posjeda ili većeg dobitka, nego zapravo iz zahvalnosti za ono što imamo. Tko zna cijeniti ono što ima, vrlo rijetko će ostati praznih ruku, ponekad je sigurna mala korist vrijednija od velikog, ali nesigurnog obećanja. Ili rečeno jednom rečenicom, bolje vrabac u ruci nego golub na grani.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Zasvirajmo još malo. Prve lokalne vijesti stižu nam točno u 8.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 sati, slijede nam lokalne vijesti. Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju, na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u dvije kategorije, oranje plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako je ovo natjecanje prilika da Slavonija i Hrvatska pokažu veliki poljoprivredni potencijal, tradiciju i znanje, ali i važnost uvođenja novih tehnologija i znanja u obradu zemlje, osobito u vremenu klimatskih ekstrema. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva, a od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste. Najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
2: U nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo. Proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se držati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerovatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak i druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju, da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Ponitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić danas u 10 sati blagoslovit će novo izgrađenu grobnicu za nerođene te preminulu nedonošćad na gradskom groblju u Đakovu. Grobnica je izgrađena na inicijativu udruge Betlehem Đakovo. Osim 10 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca, koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, vjetar koji će većinom biti slab južnog smjera, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Evo, lijepo je da nam je rubrika pogrebnih obavijesti danas prazna, slušamo Gorana Karana, a onda se bavimo malo i sportskom problematikom u našim sportskim minutama.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, slijede nam i naše sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, nakon dugo vremena, nakon dugih 8 tjedana, zapravo nismo imali europski tjedan i onako, možemo reći, intenzivno praćenje naših klubova kroz europska natjecanja. Evo, Hajduk je svih 8 tjedana nastupao u Europskoj i konferencijskoj ligi. Dinamo i Rijeka su nastupali 6 tjedana. Dinamo sve utakmice odigrao u Ligi prvaka, iako je na kraju završio u Europskoj ligi. Rijeka je sve svoje utakmice odigrala u sklopu konferencijske lige, dok je Varaždin 2 tjedna bio aktivan i eto, oprostio se od svoje europske sezone, ali opet, kako smo i naglasili, Jablonec koji je izbacio Varaždin završio je u ligaškoj fazi konferencijske lige i to na način da je izbacio jednu vrlo snažnu škotsku momčad Glasgow Rangerse, tako da evo definitivno ne možemo reći da se niti Rijeka niti Varaždin nisu onako osramotili, to su stvarno bili utakmice koje su bile blizu, evo Rijeka i povela protiv Mitilanda u uzratnoj utakmici, na kraju je evo ipak primila 4 pogotka, ali eto postojala je barem nekakva minimalna nada da će se i oni plasirati u ligašku fazu konferencijske lige. Očekuje nas danas 6. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, prva utakmica između Varaždina i Istre. Nogometaši Varaždina koji su na diobi prvog mjesta uz nogometaše Osijeka. Varaždin je upisao pobjede u svim utakmicama osim na gostovanju kod Dinama, tako da evo sigurno se i trener Šafarić nada nastavku ovog uspješnog niza, pa poslušajmo što je rekao u najavi utakmice.
2: Ne zanosimo se sa tim, meni to samo još jedan dan u uredu, kako bi se reklo, odrađujemo svoj posao, dajemo sve od sebe i mislim da smo jako dobre utakmice odigrali sve, imali smo tu rupu u Maksimiru, to drugo polovreme, sve ostalo je bilo na dosta visokom nivou. Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
1: Tako da evo, večerašnji dvoboj Varaždina i Istre počinje nam u 20 sati, onako u najavi rečeno, trebali bi gledati jednu dobru utakmicu, stvarno evo jedna i druga momčad, evo teže postići što više pogodaka, recimo Istra koja se nalazi na 7. mjestu zabila je 11 golova, 11 golova zabio i Varaždin i Dinamo i Hajduk, tako da evo to dovoljno govori o Istri. U svakoj utakmici zabili su barem 2 pogotka, ali evo jako puno su i primili, zapravo samo su Rudeš i Slaven Belupo primili više, čak i Gorica koja je posljednja primila je manje pogodaka od Istre, tako da to dovoljno govori o namjerama kako Istre tako i Varaždina, ali evo kad najavimo nekakvu veliku rapsodiju nogometa, najčešće se to ne dogodi, tako da evo vidjet ćemo što nas očekuje večeras od 20 sati, batit ćemo pogled naravno na ostatak ovog kola, sutra od 18 sati Dinamo na Maksimiru dočekuje momčad Gorice, Dinamo se nada evo nakon posrtaja u Puli se vratiti na pobjedničke staze i upisati nove bodove. Gorica nakon 4 poraza za redom je upisala eto 1 bod protiv Rijeke i možda se nadaju nekakvom čudu na Maksimiru. Rijeka i Osijek igraju nam derbi kola od 21 sat. Osijek koji je evo nakon odličnog starta u prvenstvu odlučio rasprodati sve što se može rasprodati, tako da evo usporedbi sa posljednjim kolom, prodali su svog napadača Jakupovića, prodali su lijevog bočnog igrača Jurišića, jutros nam stižu informacije iz Portugala kako je prodan i Nail Omerović, tako da evo očigledno Osijek u nekakvom novom izdanju, vrlo vjerojatno uz dodatno pomlađivanje momčadi ide na Rujevicu, a Rijeka naravno se nada konačno upisati pobjedu. Nedjeljni program, u Velikoj Gorici će Rudeš dočekati Hajduk, Rudeš koji evo ima 1 pobjedu i 4 poraza, Rudeš koji je možemo reći ipak u nekim utakmicama pokazao i solidan nogomet, to se prvenstveno odnosi na tu utakmicu protiv Lokomotive, pa evo i Varaždin su dosta dugo držali na 0-0, kakav otpor mogu pružiti Hajduku, to ćemo vidjeti u nedjelju. I evo, posljednja utakmica kola, Slaven Belupo i Lokomotiva. obje momčadi koje se nalaze u određenoj krizi. Slaven Belupo ima isto kao i Rudeš jednu pobjedu i zapravo sve poraze. Lokomotiva koja je prvenstvo započela uz dvije pobjede, sada upisala tri vezana poraza. Ono što je jako zanimljivo, na sve tri utakmice dobili su i crveni karton, tako da eto i to je jedan raritetan podatak. Može li Slaven Belupo uz novog trenera Čabraju napraviti nekakav korak prema naprijed, to ćemo naravno vidjeti. Ono što trebamo još napomenuti, Dinamo i Hajduk jučer su prijavili svoje momčadi za ligašku fazu Europske i konferencijske lige. Kod evo navijača Dinama dosta, možemo reći, onako podijeljenih mišljenja, tako recimo nisu Dinamovci prijavili niti Frana Topića, niti miljenika navijača Roberta Mudražiju, Paul Tabinas također nije na popisu, niti vratar Ivan Nevistić, ali evo, s druge strane, mjesto na popisu ugrabili su novi igrači Iker Almena, Luka Ivanušec, Dominik Kotarski i Dani Rodriguez. Kod Hajduka nije bilo nekih velikih iznenađenja, tri nova igrača koja su evo dovedena zapravo u sam kraj ovoga prijelaznog roka, svi su prijavljeni za nastup u konferencijskoj ligi, to su veznjaci Khalil Fayad i Leander Dendonker, te krilni napadač Carlos Martin koji je došao na posudbu iz Atletico Madrida. Ono što je bitno za naglasiti, Dinamo već 16. rujna igra svoju prvu utakmicu, dakle za dva tjedna, gostuju u Buku reštu protiv izraelske HPL Berševe. Naravno, zbog ratnih okolnosti, Izraelci ne smiju igrati na svom teritoriju, na svom stadionu, tako da evo, bit će domaćini u Rumunjskoj. Hajduk će malo još se strpiti do prve europske utakmice, s obzirom da ligaška faza konferencijske lige traje kraće, pa i kreće kasnije, dakle 15. listopada na Poljud dolazi veliki Ajax. Evo, sigurno nas očekuje još jedno zanimljivo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Puno sreće želimo našim klubovima, naravno u Europi, kako Dinamo, tako i Hajduku, da evo, kao i prošle godine, ne samo da imamo dva kluba u ligaškoj fazi, nego da imamo i dva kluba koja će nastaviti natjecanje na proljeće. Evo, koliko je realno da se to dogodi, po nekakvim projekcijama, vrlo vjerojatno čak i je, ali naravno, moraju se skupljati bodovi, pobjede, svaka utakmica je važna, već smo se uvjerili na primjeru Dinama da je svaki gol važan, pa evo i taj gol razlika da bude što bolja, pa eto, ako se upisuju i porazi, da oni barem budu minimalni kako bi taj put do sljedeće faze bio lakši. Zaključujemo sportske minute i nastavljamo dalje s našim programom.
0: Sportske minute.

0: pokreta, soje i kukuruza, dopreme u silose i prijemna mjesta žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30.
5: Putevima grada.
6: Idemo mi, dragi naši slušatelji, u jednu laganu šetnicu. Krenimo putevima grada i županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovaj vikend obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom večeras od 19 sati u dvorištu DVD-a održava se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do najstarijih. Svečani program održat će se ove nedjelje. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Vanas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju održana je već 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. U subotu 5. rujna Kut Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program će započeti u 17 sati i 45 minuta zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga slijede nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava na ljetnoj pozornici. A mi, dragi naši slušatelji, idemo još malo zasvirati nakon sljedeće pjesme Portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Andriji Fijanu, hrvatskom kazališnom glumcu i redatelju, rođenom u Zagrebu 1851. Također preminuo u Zagrebu 1911. godine. Rođen je u Zagrebu u obitelji kazališnog krojača. Prvi put nastupa na zagrebačkoj pozornici 1873. a od 1878. do 1909. godine stalni je član Hrvatskog narodnog kazališta. 1898. godine postaje ravnatelj drame, a 1907. kazališni intendant. U svoju karijeru ugradio je gotovo 500 odigranih uloga širokog raspona, ostalo je zabilježeno da je bio najbolji hrvatski izvođač Šekspira. Nastupao je u mnogim dijelima tadašnjeg zabavnog repertoara i bio česti partner Mariji Ružički-Stroci. Tijekom 38 godina glume, osim u repertoaru klasike i romantike, pokazao je puno majstorstvo i u tada novim naturalističkim dramama, ponajprije ruskih pisaca, a potom i u dramama Ibsena, Bjornsona i Haptmana. Bio je najistaknutiji predstavnik takozvanog deklamatatorskog stila u hrvatskom kazalištu, a Branko Gavela nazvao ga je arhetipom glumca. Vrlo nam je, možemo reći, zbijen raspored, tako da šibamo odmah dalje. Jedna pjesma, pa naš jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Mikrofon.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam Jutrofon. Evo, otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive 813249 i 822271. Pretpostavljam dobro poznati brojevi telefona otvoreni za vaše pozive 813249 822271. Evo, ističe nam se između ostalog jedno ime danas i u našem katoličkom kalendaru, to je ime Dunja. Dunja je žensko osobno ime koje direktno dolazi od naziva jednog mirisnog jesenskog voća Dunje, simbolizira ljepotu, plodnost i prirodu. Prema nekim drugim jezičnim korijenima može voditi porijeklo iz starogrčkog imena Eudokidija, odnosno dobra slava, i arapske riječi Dunja, koja zapravo znači svijet. Tako da je to vrlo zanimljiv korijen, ali pretpostavljamo naravno da evo od imena voća, naravno ime i u ženskom obliku za čovjeka, ženu, djevojku, djevojčicu, kako god želite, ima još takvih primjera poput recimo jagode, tako da nije to ništa neuobičajeno. Što se tiče samog imena Dunja u Hrvatskoj, njih negdje otprilike oko 3000 živi u Hrvatskoj. Ono što je zanimljivo, ime Dunja je trenutno u jednom rastu, recimo najpopularnije bilo je tamo u dobu iza Drugog svjetskog rata, ali recimo od Domovinskog rata na ovamo ime Dunja je zapravo ime koje se sve češće daje novorođenim bebama, tako da je to vrlo zanimljivo jedan podatak, tako da sigurno će ih u budućim godinama biti sve više i više. Pa evo, svim Dunjama, svima drugima koji danas slave rođendan, imendan ili neku drugu lijepu prigodu, želimo sretan njihov dan, lijepo se provedite, lijepo se evo proslavite za vikend, vikend je tu pred vratima, tako da evo sigurno će biti i vremena i prostora za slavlje, a mi ćemo poslušati Jesen stiže, Dunjo moja, evo poziva očito nemamo.

0: Šumske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju, na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u dvije kategorije, oranju, plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste. Najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
2: U nedjelju je centralna proslava naše 100. obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo. Proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se držati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerovatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak i druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju, da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Osim 10 prometnih nesreća koje su se dogodile na području naše županije, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je i 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana, temperatura u najtoplijem dijelu dana 33.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Zon Politikon.
6: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Zon Politikon. Tužno je uopće da ovakve stvari moramo uvrštavati u političku emisiju, ali eto, očigledno se sve u Hrvatskoj mora ispolitizirati, pa tako evo i sutrašnji hod za Liku. Građani će sutra u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed koji podržava veliki broj ljudi, veliki broj političara, između ostalog i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je jučer na svom Facebook profilu napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koje su više od 2 godine upozoravali na ovaj problem, o tome se počelo ozbiljno razgovarati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju punu podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Ono što je izrazito zanimljivo, evo, logično je da taj prosvjed nema podršku vladajućih, ali evo, podosta je čudno da ga premijer Andrej Plenković uspoređuje s događanjima iz Srbije od prije nekoliko godina.
7: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, a agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
6: Unatoč ovim, možemo reći, suludim tvrdnjama, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Media Servis opetovano ponavlja.
8: Jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Nadamo se da će ova naša aktivnost, ali i aktivnost svih građana Republike Hrvatske uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
6: Eto, žalosno je da se i ovakve teme uspiju ispolitizirati, ali eto, mi smo Hrvati majstori u takvim stvarima, tako da eto, ne treba to nešto posebno niti čuditi. Pred premijerom i ministrima nova je sjednica vlade, na njoj dominiraju točke vezane za modernizaciju MORH-a, donijet će se tako konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obrtu, kao i odluka o potporama za nadoknadu štete prouzrokovane afričkom svinjskom kugom. Vlada između ostalog nabavlja južnokorejske samohodne višecijevni raketni sustav Chunmoo s pripadajućim raketama te o dodatnom opremanju hrvatskih borbenih aviona Rafale. Raspravljat će se o modernizaciji radarskog sustava, odlučiti o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje te izgradnju hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj luci Zemunik. Ministri će glasati o potporama svinjogojcima, kako smo rekli. Sjednica bi trebala započeti danas u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Glazbeni predah, pa nastavak današnje emisije Zon Politikon.

0: Nastavak naše današnje emisije Zon Politikon. Uoči velikog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada u Gospiću, iz Mosta su jučer još jednom upozorili na još jednu lokaciju vezanu uz opasni otpad u Lici. SDP-ov saborski zastupnik najavio je podnošenje prijave zbog ekološke štete resornom ministarstvu.
1: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
0: Riječi su to Zvonimira Troskota koji dodaje da je riječ o opasnom otpadu koji se nalazi samo 5 km od Gospića, a također je pokazao snimku na kojoj se vidi kamion koji navodno taj isti otpad odvozi na nepoznatu lokaciju.
1: Pazite do kojeg ste apsurda vlada ova veleizdajnička, dakle Andreja Plenkovića, dovela hrvatski narod, da hrvatski narod u Lici mora biti sigurnosno-obavještajna služba, da moraju biti policija, da moraju biti inspektorat, da moraju biti laboratoriji itd.
0: Stoga iz Mosta traže proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, ali i zakonsku zabranu daljnjeg uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. Ne miruju ni u SDP-u, čiji je šef saborskog odbora za okoliš, Mihael Zmajlović, najavio prijavu ekološke štete Ministarstvu zaštite okoliša, a razlog je, kako kaže, to što je prošao rok kojeg je SDP dao vladi da objavi program sanacije otpada u Gospiću.
2: Jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Osvrnuo se i na činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša odabrao dvije tvrtke za prvu fazu sanacije otpada. Rekao je da će se time riješiti pitanje manje od 10% otpada, a da javnost i dalje ne zna gdje će on završiti.
2: Dakle, mi znamo da su to neke tvrtke za koje se sad pojavljaju da su i na neki način i suspektne, da se protiv njih vode određene istražne radnje, da su u prošlosti neadekvatno postupali sa otpadom. Mi bismo njima trebali vjerovati. Nitko nije pokazao program sanacije, a to je jedan opsežan dokument koji mora odgovoriti na pitanje na koji način se provodi sanacija, tko vrši monitoring i nadzor i kako će se na kraju stručno utvrditi da je sanacija zapravo i završena.
0: Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jedne emisije Zon Politikon, tako da evo, još ćemo malo zasvirati, a s tom pjesmom ćemo zaključiti današnju emisiju.

0: Zón Politikon.
1: Blic vijesti, Radio Đakova.
2: Predsjednik Milanović podržao prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Plenković poručio, prosvjed neće riješiti problem.
1: Blic vijesti.
2: Na dnevnom redu vlade, modernizacija MORH-a i poticaji svinjogojcima.
1: Blic vijesti.
2: Ministar Vlajčić otvorio 71. svjetsko natjecanje u Oranju.
1: Blic vijesti.
2: Dvoje zaraženih virusom zapadnog Nila, infekcija otkrivena rutinskom obradom darivatelja krvi.
1: Blic vijesti.
2: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, dvije osobe koje su nestale su spašene, traga se za više od 4000 osoba.
1: Blic vijesti.
2: Europska unija priprema dodatna ograničenja za vize ruskim državljanima.
1: Blic vijesti.
2: Putin vidi mogućnost dogovora s Ukrajinom i isključuje mogućnost mobilizacije.
1: Blic vijesti.
2: Večerašnje šesto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvaraju Varaždin i Istra.
1: Blic vijesti.
2: Dinamo i Hajduk objavili popise igrača za europsku i konferencijsku ligu.
1: Blic vijesti.
2: Izvor blizak HNS-u potvrdio, Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
5: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12. Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju, na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u dvije kategorije, oranju plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste. Danas u Josipovcu Ponitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a prvi dan nastupit će dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana očekuje nas vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Jesi za ljeto u ravnici? Jesi za djevojke u kratkim haljinama? Jesi za dobru živu ljetnu glazbu i dobar provod? Jesi za sladoled ili lubenicu? Eto vidiš, za super ljeto kod nas imaš sve što ti treba. Ljetuj uz prvi radio u boji.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli. 1, 2, 3, 4.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Nakon ljetne stanke, danas nastavljamo naš ciklus emisija nazvan Strossmayerova godina. Naš ciklus emisija nazvana Strossmayerova godina započet prošle godine povodom 200. obljetnice rođenja i 110. godišnjice smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera. U dosadašnjem dijelu ovog ciklusa čuli smo brojne sugovornike, ugledne povjesničare, akademike, teologe, crkvene velikodostojnike, povjesničare umjetnosti i druge goste koji su iz različitih perspektiva govorili o najpoznatijem đakovačkom biskupu, njegovu liku i dijelu, čiji tragovi su ostali ne samo u nacionalnim okvirima, nego i izvan njih, a upravo i današnja tema i sugovornik dokaz je tomu.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Naime, danas ćemo pokušati doznati nešto više o odnosu biskupa Strossmayera i Crnogoraca, a sugovornik nam je profesor dr. Milorad Nikčević, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu u Osijeku, koji se tom temom bavi dugi niz godina i koji je o tome napisao nekoliko knjiga.
2: A posebno jedan projekt koji sam radio preko 20 godina sa svojim asistentima, stoljetni hrvatski i crnogorski književno-kulturni identiteti. Prema tome, najsubtilnije i nekako najcjelovitije sintetički ja sam tu temu obrađivao u Hrvatskoj enciklopediji u Svesci 2, gdje je profesor akademik Dalibor Brođović zajedno sa mnom napisao odrednicu o crnogorskom jeziku. U široj nekoj vezi sam u književnoj enciklopediji pod urednikom Viskovića dao neke određene teme, anotacije o pojedinih književnih stvaraocima Crne Gore i Hrvatske. U tim izvorima sam skoro sve rekao o početcima hrvatsko-crnogorskih veza. Da vam kažem da one datiraju negdje od srednjeg vijeka, od 9. stoljeća, od formiranja Kroacije koja je negdje oko 30 godina starija nego što je to crnogorska država koja se prvotno zvala Duklja, pa negdje od 12. stoljeća Zeta, pa tek od 15. stoljeća ona dobija naziv Crna Gora. Prve veze, s obzirom na to da je Duklja bila u predominaciji katoličanstva, da je primila katoličanstvo kao i Hrvati, kao i svi Slaveni tog areala, tog dijela, od Beneditinaca i Bazilijanaca iz Monte Cassina u Italiji, dakle cijela Boka i Dalmacija su u toj duhovnoj provenijenciji bili katolički usmjereni. Najdublje se veze i odnosi Hrvata i Crnogoraca vežu kasnije uz vladavinu dinastije Petrovića od konca 18. stoljeća pa do 918. godine, a poslije toga između dva rata i do najnovih zbivanja u domovinskom ratu, kada su pojedini crnogorski umjetnici sa svojim stvaralaštvom ustali u nekoj duhovnoj odbrani Hrvatske koja je vodila izuzetni domovinski rat.
0: Za nastavak naše teme bilo bi zanimljivo čuti kada počinje Strossmayerovo zanimanje za Crnu Goru i kojim je povodom to bilo.
2: Moram reći da se prije dvije godine 213. proslavila 200. obljetnica Njegoševa dijela. Tim povodom izdao sam recepciju Njegoševe dijela u Hrvatskoj, gdje sam najsubtilnije i najstudioznije govorio u tom dijelu o političkom, kulturnom i opće duhovnom odnosu Hrvata i Crnogoraca. Cijelo zanimanje Strossmayera prvo za Crnu Goru možemo upravo smjestiti u djelovanju i periodu samoga Njegoša, naročito u periodu ilirizma. Crna Gora i Njegoš su u to vrijeme bili izuzetno u središtu javnosti, u središtu zanimanja. Mala zemlja Crna Gora koja je odolijevala premoćnoj turskoj sili u 19. stoljeću bila je izuzetno na glasu. Crnogorci su u to vrijeme slavljeni kod svih južnoslavenskih naroda, osobito kod Iliraca i Hrvata. Samo da spomenem da je Strossmayerov svećenik iz Đakova Mato Topalović prvi posjetio Crnu Goru, a kasnije 841. godine Njegoša posjećuju ideolozi lirizma, posjećuje ga Ljudevit Gaj i Matija Mažuranić, brat velikog dijela Smrt Smajla Gečengića, Ivana Mažuranića koji je napisao i onu čuvenu knjigu Pogled u Bosnu. Ne treba vam ovom prilikom govoriti o ulozi Bana Jelačića i njegov odnosa prema Njegošu i Njegoša prema Banu, koji je u najžešćim otporima nudio Banu Jelačiću i vojnu pomoć. Sve to prati Josip Juraj Strossmayer, pa se odlučio kao predstavnik narodnog pokreta u Hrvatskoj da stupi u kontakt sa Crnogorcima, da stupi u kontakt sa narodom koji je premoćno odolijevao Osmanskoj imperiji. To je učinio Strossmayer naročito obrativši se knjazu Nikolu I. Petroviću Njegošu, a povezivala ih je još jedna snažna ličnost koja je do tada živjela u Hrvatskoj od Metkovića pa do Peroja, to je čuveni panslavenski pjesnik Jovan Sunđečić, koji je prethodno dugo boravio, kao što rekao, u samoj Hrvatskoj, koji se mnogo ranije sreo sa velikim duhovnikom i mecenom Strossmayerom. To bi ovako bilo najkraće kad su ti prvi počeci situirani da se Strossmayer zainteresirao za Crnu Goru.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Kako najjednostavnije definirati Strossmayerov odnos prema Crnogorcima i koliko je građe koja svjedoči o tome?
2: Najkraće rečeno, građa prije svega pretiska. Građa koja svjedoči o Strossmayeru i Crnoj Gori u odnosu na celokupni korpus Strossmayeranum, ona nije kvantitativno velika. Međutim, ta građa je izuzetno značajna, bez obzira kolika je, jer ona emanira izuzetnu povijesnu prošlost. Ona govori ponajviše na razmah duhovnog i konfesionalnog života u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Po žarovskoj orijentaciji, ta je prepiska, kao što rekao, korespondencija između dva velika duhovnika, Nikole Prvog Petrovića Njegoša, pa zatim poslije toga ona se odnosi na prepisku nadbiskupa Šimuna Milinovića, koji je preko 24 godine boravio u Barskoj nadbiskupiji. Milinović je bio omiljeni čovjek i povjedljivi čovjek knjaza Nikole. Ta građa nije lokalnog značaja, rekao bih, jer ona neuobičajeno iznosi politički, crkveni i kulturni život vremena u jednom širem mediteranskom i evropskom prostoru. Moram reći da se iz te građe iščitavaju, da uokvirimo temu, nekoliko problema. Prvo, odnos Strossmayera i samog knjaza, Strossmayera i samog knjaza, odnosno 910. kralja Nikolu Petrovića. Ta je prepiska dugo godina odisala jednom izuzetnom intimnošću. Sami Strossmayer iz Đakova šalje knjazu Nikoli, posle kralju, šalje mu knjige, šalje mu umjetničke slike. A nije beznačajno da kažem koliko su bili intimni, da mu je poslao i dva vrana konja, kako se kaže u prepisci, i četvorospreg kojim se knjaz Nikola vozio i šepurio, da tako peorativno malo kaže, po Cetinju, jer je to od njegova velikog prijatelja i bana Josipa Juraja Strossmayera. Iz velike i široke i drage meni Slavonije, Strossmayer je znao, kažu Nikoli, muzne krave na Cetinje. Ali ono što je najviše zaokupljalo jednog i drugog velikana univerzuma Strossmayera je to da je Crna Gora posle velikih bojeva ostala bez svoje tiskare. U literaturi se jako spominje kako je Strossmayer dao veliki prilog u ono vrijeme, preko 3000 forinti, dao je za obnavljanje tiskare u Crnoj Gori. Jer je smatrao da Crna Gora ne može ostati izolirana, jer su svi olovni predmeti, pa i kvake, pa i ovaj olovni krovovi kuća i sve što je bilo olovno, pretočeni za fišeka u borbu protiv Osmanskog carstva. Posle, da kažem, u širini tog te konstelacije tih odnosa, nameće se i pitanje izrade Parčićeva misala oko zbrinjavanja katolika u Boki Kotorskoj i stvaranje uvjeta da se u Boki Kotorskoj primjeni staroslavenska Čirila i Metodska baština i da se katolici obrazuju, odgajaju i vaspitavaju u duhu katoličanstva.
1: Odnos Strossmayera i Crnogoraca danas je iznimno istražen, ističe profesor Milorad Nikčević.
2: Ja ću reći da su otkriveni prije svega izvori. Strossmayer, Franjo Rački, objavljuju se, da su otkriveni prije svega izvori. Strossmayer, Franjo Rački,

publikaciji Zapisi Dušan Vuksan objavljuje prvi pisma i dokumente prije svega Šimuna Milinovića i boravka Šimuna Milanovića u Crnoj Gori. U Crnoj Gori su upoznata i proučavanja akademika Rotkovića, Radoslava Rotkovića, koji je studirao kao i ja kasnije u Zagrebu, koji je objavio veliku građu koja je vezana za Hrvatsku, a posebno vezana za period samoga duhovnika Josipa Juraja Strossmayera. U novije vrijeme u Hrvatskoj poznata su istraživanja u knjizi Izvori bibliografija i literatura o Strossmayeru samog Vladimira Koščaka, koji je u HAZU djelovao zadnjih godina do prije nekoliko godina kad je umro mlad. Pa da kažem i u tom kontekstu da spomenem i moju monografiju pod naslovom Josip Juraj Strossmayer i Nikola I. Petrović Njegoš, jedna izuzetna publikacija gdje sam donio korespondenciju dokumenta o korespondenciji svih crnogorskih dostojanstvenika i samog Strossmayera, kralja Nikole. Objavio sam tamo i Milinovićeva pisma. Naravno, trebalo ih je prepisati u najvećem dijelu, ali još uvijek ostalo je neobjavljeno tih pisama. Tamo sam u toj knjizi Josip Juraj Strossmayer i Nikola I. Petrović Njegoš, studija koja je knjiga koja je objavljena 209. godine, donio sam u njoj i konkordat, to je neki usta Svetoga Sinodija o knjaževini Crnoj Gori. I naravno, na toj knjizi sa mnom surađivala je moja asistentica, danas redovna profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Milica Lukić, pa je ona napisala i veliki pogovor u toj mojoj knjizi.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Kao vrsni poznavatelj tadašnjih prilika i ukupnih hrvatsko-crnogorskih veza, akademik Nikčević ocjenjuje ulogu i doprinos biskupa Strossmayera.
2: Strossmayer je, ja bih rekao, najveći univerzum i izuzetna povijesna ličnost hrvatskog naroda. Rekao bih da on nije vodio projugoslavensku politiku, kako to neznalice i ljudi koji nisu od evokacije znanstvene govore, već je njegovo djelo išlo na dobrobit svih, rekao bih, južnoslavenskih naroda. Daleko je važnije davao, izbližavao te narode nego što je svojim djelom on razdvajao. Tako da Strossmayer je udario, rekao bih, najveće poglavlje odnosa među jugoslavenskih, južnoslavenskih naroda i na državnom i na crkvenom planu, tako i na unapređenju kulture, prosvete, te na uspostavljanju korisne, nezaobilazne i neposredne suradnje između na kraju Crnogoraca, crnogorske vlade i kasnije papinske kurije. Eto, to bi bilo, ako se uopće može sažeti u nekoliko minuta značaj Josipa Strossmayera, o tome bi se mogle napisati cijeli tomovi knjiga, cijeli sveske knjiga.
1: A kakva je danas percepcija đakovačkog biskupa Strossmayera u crnogorskoj, znanstvenoj, kulturnoj, političkoj, ali i široj javnosti, pitali smo profesora Milorada Nikčevića.
2: Ukupna recepcija Strossmayera u Crnoj Gori je danas izuzetna i velika. U znanstvenim sferama je u potpunosti njegovo djelo proučeno, njegovo djelo dopire i do suvremenosti, on ima svoju ulicu u Podgorici. Međutim, istina, s obzirom na to da je Strossmayero bila iznimna i velika ličnost, mecena i duhovnik u Crnoj Gori u razdoblju komunizma, on nije dobio tako značajan publicitet. Nije dobio kao što je, recimo, dobio Baltazar Bogišić ili, recimo, drugi Cacaćanin, veliki slikar Vlaho Bukovac. Iz osnovnog razloga što u vrijeme komunizma crnogorska je crkva od 1916. godine bila zatrta kao autokefalna. Tek smo je obnovili tu u samo jeku domovinskog rata 1993. godine. Crna Gora kao država nije priznavala naše dvovide braće, ona je negirana, negiran je crnogorski jezik, negiran je crnogorski entitet, negirane su sve vrijednosti Crne Gore. Jedini cilj je bio naših susjeda da izađu na naše crnogorsko more dolje. Prije svega tu mislim na naše istočne srpske, srpsku državu. U novije vrijeme recepcija bi duhovnika i veliko mecene i zaista Strossmayera trebala postati dubljom i jačom. Izuzetno bi bio sretan kad bih inicirao, kao što sam to inicirao sa Ivanom Mažuranićem, gdje smo mu 2009. godine podigli spomenik na Cetinju i smjestili ga u Aleji Velikana ispred velike centralne i sveučilišne biblioteke. Izuzetno bi bio sretan da preko naših vlasti u Crnoj Gori, a tu ću možda imati nekih upliva jer sam izabran u svjetski savjet crnogorske dijaspore koji će ovih dana biti konstituiran u Podgorici. Izuzetno ću biti sretan ako zaista na tom planu učini nešto da Strossmayer bude još više populariziran, da dobije još veći značaj nego što ga trenutno ima u Crnoj Gori.

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Na kraju prvog ovojesenskog izdanja Strossmayerove godine zanimalo nas je kakav je osobni stav akademika Nikčevića o Strossmayeru, a pitali smo ga i otkuda opće njegovo zanimanje za Strossmayerov lik i djelo.
2: Ja sam veoma mlad, kao učenik srednje škole, gimnazije, rano sam se počeo zanimati za duhovnu kulturu susjednog naroda Hrvata. Maturirao sam na temi o Tinu Ujeviću. Kasnije sam i u magistarskoj tezi obrađivao i u doktorskoj disertaciji obrađivao sam 19. stoljeće i to sam pratio pripovjedne strukture u 19. stoljeću. U cijeloj toj građi koja se izučavala i preplitala, tema Strossmayera se sama o sebi meni nametala. Međutim, ima jedna izuzetna okolnost što sam ja 80. godine, 81. postao u komunizmu, postao sam državni inspektor za prosvjetu i znanost. I moram vam reći jednu vrlo značajnu vijest. Negdje 86. godine od Hrvatskog sabora sam dobio nalog, tada sam bio mladi doktor, jedan od najmlađih ljudi. Dobio sam nalog da sa 9 ljudi još uz mene obiđemo i napravimo uvid u Đakovačku biskupiju. Naravno, tu se mislilo prije svega na bogosloviju, bogoslovno učilište. Meni je ta zadatak bio izuzetno veliki, naporan i ja sam se toga zadatka plašio. Ali sam odlučio sam sa sobom da ću se ja postaviti kao intelektualac u odnosu prema Strossmayeru, u odnosu prema Đakovu, u odnosu prema Đakovačkoj vrednoti. I ja sam zajedno sa svojim suradnicima na preko 100 stranica napisao izvješće o Đakovačkoj biskupiji, utvrdio njene izuzetne vrijednosti u, ne samo u materijalnom, nego u duhovnom blagu koje ona čuva, i predložio sam, a to je vrlo malo poznato, predložio sam saboru da se sve to inkorporira u Osječko sveučilište koje je tek bilo mlado i da se ime i lik i djelo Josipa Juraja Strossmayera ugradi, a to smo potvrdili i profesor Marjanović i profesor Šuljak i profesor kasnije biskup Cirit Kospa i
3: Marin Srakić, pa sada Đuro Franić.
2: Poslije smo imali 90. godine jedan veliki simpoziv u kojem su sudjelovale sve akademije, rekao bih, svijeta, i ovdje u Osijeku i u Đakovu, i naravno ta se moja ideja zajedno sa idejom moga dragog prijatelja i velikog proučavatelja Josipa Juraja Strossmayera, Stanislava Marjanovića, u neku ruku ostvarila, kad se kasnije inkorporiralo to djelo u sveučilište.
1: Na kraju smo prvog ovojesenskog izdanja Strossmayerove godine, u kojoj smo se bavili odnosom biskupa Strossmayera i Crnogoraca, a naš sugovornik je bio akademik Milorad Nikčević. Budite s nama i sljedećeg petka u isto vrijeme.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
5: Župan i ja.
6: Župan i ja.
5: Županija.
6: Županija.
5: Županijske aktualnosti.
7: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Županija u kojoj vam donosimo pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
5: Župan i ja.
7: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je 1. rujna ove godine na prijedlog gradonačelnika i općinskih načelnika rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije. Sagledavajući stanje i posljedice djelovanja suše, koja je nastala uslijed dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, koje su dovele do nedostatka vode u tlu tijekom ljetnih mjeseci na području naše županije, što je izazvalo štetu kod pravnih i fizičkih osoba, proglašava se stanje prirodne nepogode suše na području cijele naše županije za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji prirodu. Svaki oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom gradskom ili općinskom povjerenstvu na čijem je području nastala oštećena imovina, najkasnije u roku od 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 9. rujna. Sva gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda na području naše županije, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda, trebaju pokrenuti postupak prijave prve i konačne procjene štete, pa potvrditi konačnu procjenu štete u registar šteta.
6: Župan i ja. Županija.
7: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju, koje se održava na parceli između Čeminca i Grabovca, a na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u dvije kategorije, oranje plugovima ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji premetnjaka. Prije otvorenja održana je i konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja na kojoj su sudjelovali županica Nataša Tramišak i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
8: Zadovoljstvo nam je biti sudomaćini 71. svjetskog natjecanja u oranju, jer Osječko-baranjska županija je središte poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i zaista mislim da je ovo pravo mjesto da se upravo ovakva razina natjecanja i održava. Povodom svjetskog natjecanja u oranju održan je evo i ministarski sastanak i panel rasprave u kojima mislim da smo zaista razmijenili dobre prijedloge i dobre iskustva oko generacijske obnove sela, prvenstveno i generacijske obnove kada govorimo o samoj poljoprivredi. Na području Osječko-baranjske županije od naših 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta više od 93% je zemljište koje je plodno i zemljište koje se obrađuje. Dodatno vesele i podaci da vidimo da kod nas kada govorimo o generacijskoj obnovi sve više mladih želi preuzimati obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostati živjeti na selu i ostati raditi u poljoprivredi. Sve one prilike koje se nude, sigurno sam da su puno jače od onih prepreka, a na svima nama je evo i u suradnji sa resornim ministarstvom poljoprivrede i Vladom Republike Hrvatske, ali i komunicirajući prema europskoj razini, da se što je više moguće oslobode sve potencijalne administrativne barijere i da se mladima zaista omogući olakšanje puta prema bavljenju poljoprivredom.
9: Danas smo na ministarskoj konferenciji u okviru svjetskog natjecanja u oranju gdje smo domaćini ponosno u Hrvatskoj, Osječko-baranjskoj županiji, ovdje u Čepinu. Dakle, tema generacijska obnova u poljoprivredi, demografska revitalizacija ruralnih prostora kao cijeloj Vladi Republike Hrvatske nam je iznimno bitna. To govori nakon što smo u srpnju održali konferenciju MED 9 mediteranskih država u Zadru. Sada na ovoj konferenciji stavljamo dodatno naglasak na ovu temu generacijske obnove, konkretno kada smo mi u pitanju u poljoprivredi. Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. To je iznimno bitno.
5: Županijske aktualnosti.
7: Županica Nataša Tramišak s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravkom Vuković u Pečuhu je posjetila laboratorij mađarskog partnera u projektu uspostave Centra za kontrolu komaraca u Osijeku, čiji je cilj razviti učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode suzbijanja komaraca na području Hrvatske i Mađarske. Projekt Mosquito Lab sufinanciran je bespovratnim sredstvima u okviru programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske. Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4,8 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost ovog projekta 6,1 milijuna eura. Dragi naši slušatelji, bio je to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti u našoj emisiji Župan i ja.
1: Župan i ja.
6: Župan i ja.
1: Županija.
6: Županija.
1: Županijske aktualnosti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Đakovo je dobilo grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad, mjesto mira, molitve i utjehe. Inicijativu je pokrenula udruga Betlehem, čija je predsjednica Kristina Karajko.
2: Ja ću reći iz svog osobnog iskustva, prije nekoliko godina doživjela sam i sama nekoliko spontanih pobačaja i tad sam znala da postoji neka udruga koju se ja mogu javiti i da postoji mogućnost ukopa, ali nažalost nismo mogli u našem gradu i svaka žena kada doživi evo takav trenutak, takvu bol, jednostavno teško je to ljudski nekako utjehu pružiti. I u tim trenucima imali smo mogućnost ukopa, mi smo konkretno mogli u Vinkovcima i taj trenutak je bio jako milostan i uistinu kada žena ima taj trenutak da se može oprostiti sa svojim djetetom, iako je to još maleno i možda na van nevidljivo, ali evo, meni osobno je to jako pomoglo. Kroz to iskustvo pričala sam s drugim ženama koje su također svjedočile da im je to dalo utjehu, da im je to dalo mir i stvarno jednostavno svaka ta neka rana i bol prođe u tim trenucima.
1: Osobno iskustvo bilo je poticaj da se i u gradu Đakovu izgradi grobnica za nerođene, pojasnila je predsjednica udruge Betlehem.
2: Tako da sam evo u tom trenutku poželjela da barem mi u gradu Đakovu možemo, imamo tu mogućnost, ali nisam nikad mislila da ću ja išta pokrenuti, da će to biti na meni. Ali evo, valjda kada čovjek nešto doživi, onda iz tog djeluje. I rekla sam već, kad nisam ja imala tu mogućnost, želim drugim ženama tu mogućnost u našem gradu da imaju. I evo, spontano smo se skupili i drugih isto tako obitelji koje su imale to iskustvo spontanih pobačaja. I svi smo nekako ovo srcem radili. A nama je najveći cilj zapravo da nakon ovog blagoslova da to dođe do što više žena, jer nažalost žene ne znaju za tu mogućnost, žene ne znaju da postoji ova opcija i evo baš vam hvala i vama medijima što ste to došli popratiti, kažem, jer je važno da ova vijest dođe do svih i da te bebice ne idu u medicinski otpad, nego evo da se mogu dostojanstveno ukopati.
1: Grobnicu za nerođene i nedonošćad blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Mi vjerujemo da od prvog trenutka začeća je sve prisutno, tu je ljudska osoba. Ona će se razvijati prenatalno, a i onda kad se dijete rodi. I zato mi poštujemo, kršćani, život od prirodnoga začeća pa sve do naravne smrti i zalažemo se za to. Drago mi je da raste svijest zadnjih godina i to primjećujemo u društvu. Osobito mi je drago da udruge civilnog društva, koje imaju istina i kršćansku inspiraciju, kao što je udruga Betlehem, koja se je zauzela za podizanje ove grobnice, i da žele biti na usluzi roditeljima, a često se dogodi da imamo roditelje koji tuguju zbog toga što nisu mogli do kraja iznijeti začeće, nisu mogli, dijete je rođeno prije nego što se trebalo roditi, pa umre i tako dalje, i da imaju neko mjesto gdje mogu na doista, jer mi vjerujemo tu je čovjek prisutan i za nas nema razlike da li on ima 3 mjeseca ili 2 mjeseca ili ima 30 ili 40 ili 70 godina. Svatko ima svoje dostojanstvo, neotuđivo dostojanstvo.
1: Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju, na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u 2 kategorije, oranju, plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako je ovo natjecanje prilika da Slavonija i Hrvatska pokažu veliki poljoprivredni potencijal, tradiciju i znanje, ali i važnost uvođenja novih tehnologija i znanja u obradu zemlje, osobito u vremenu klimatskih ekstrema. Osječko-baranjski SDP ocijenio je neprimjerenom izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da posvuda nosi lički krumpir i dijeli ga kolegama u inozemstvu. U svom priopćenju ističu kako Ličani ne prosvjeduju zato što im nedostaje promotor krumpira, nego zato što im je pred vratima završilo ilegalno odloženi opasni otpad, jer s pravom traže odgovore, odgovornost i zaštitu svoje zemlje. A vi, ministre, nakon svega pričate kako nosite lički krumpir po inozemstvu, to nije samo neukusno, to je bahato i ponižavajuće. Ministar poljoprivrede mora razumjeti probleme ljudi koji žive od zemlje, a ne ih svoditi na vrećicu krumpira za diplomatske poklone. I upravo je zato vaše ponašanje toliko porazno, ne pokazujete da razumijete resor kojim upravljate, niti težinu problema s kojima se ljudi suočavaju. Ljudima u Lici ne treba ministar koji će njihov krumpir nositi po Europi, treba im ministar koji će zaštititi njihovu zemlju. Ako ne možete ponuditi odgovore i rješenja, barem ih nemojte vrijeđati svojim lošim PR-om. I konačno, jedan ministar poljoprivrede već je ostao upamćen po krumpiru, Čobanković ga je gulio 104 dana za javni interes, ali barem nije glumio da je to posao ministra, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije Sanja Bježančević. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste, najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
4: U nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se držati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerojatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak, druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a prvi dan nastupit će dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca. U subotnjem programu nastupit će 10 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Osim 10 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca, koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je zapravo jedina razlika, temperatura bi mogla biti još viša nego danas. Negdje otprilike kretaće se oko 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Oborina u našoj lijepoj Slavoniji ni sutra ne bi trebalo biti.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. U srijedu nam je otvoren Vukovar Film Festival, kaže u izjavi zapravo Goran Grgić, član žirija. Ovdje vlada veliko prijateljstvo i jako puno dobrih radova. Filmovi pod zvijezdama, sjajan ambijent dvorca Elc i plavi tepih, možemo reći, sve su to nezaobilazni elementi 20. Vukovarskog filmskog festivala koji evo traje cijeli ovaj tjedan, naravno započevši od same srijede navečer kad je bilo zapravo i svečano otvorenje. Ove godine 52 filma natječu se za festivalsku nagradu Zlatni šlep, od čega će čak 24 filma biti hrvatska. Biće tu dugometražnih i kratkometražnih filmova, igranih, dokumentarnih, animiranih naslova, a poseban naglasak stavljen je na kinematografiju podunavskih zemalja. Član žirija Goran Grgić, naš poznati glumac, naveo je da je kao glumac itekako svjestan koliko je truda, talenta, ali i novca uloženo u ove filmove. Moramo biti otvoreni i moramo paziti jer stvarno zamijetiti kvalitetu i ono što je dobro je vrlo jednostavno. Na kraju će odlučiti neka emocija, koliko film ostaje u nama tijekom filmova, a ako ostane u nama poslije filma da razmišljamo o njemu i pamtimo emociju, tad je vrijedan da ga pogledamo još jednom, a onda je vrijedan i nagrade, rekao je Grgić komentirajući selekciju pobjednika. Od samih početaka sam u Vukovaru, volim ga zbog filmova koji uvijek budu iznimni, novi autori, cijela koncepcija podunavskih zemalja je zapravo izvrsna jer uvijek otkrijemo nove autore, upoznamo druge kinematografije, a osim toga cijela ova scenografija i atmosfera, grad koji živi zajedno sa svojim filmskim festivalom, uz to što ima jako puno talenta i dobrih radova, uvijek vlada veliko prijateljstvo i pozitivno druženje. Nadam se da će i ove godine biti tako. Tako da evo, slobodno možemo reći, već nadaleko poznati Vukovarski filmski festival i ove godine donosi jako puno zanimljivosti. Evo, kako smo rekli, veliki broj filmova bit će prikazan, već je dosta toga i prikazano s obzirom da je, kažem, u srijedu bilo otvorenje, ali evo, za sve ljubitelje filma još uvijek nije kasno. Vukovarski filmski festival traje do cijelog ovog kraja tjedna, tako da eto, 52 filma natječu se za tu festivalsku nagradu pod nazivom Zlatni šlep. Kako smo rekli, 24 hrvatska filma bit će prikazana. Dakle, dugometražni, kratkometražni, igrani, dokumentarni, animirani filmovi, tako da eto, kao i uvijek, za svakoga će biti ponešto i sigurno će biti jako lijepo u Vukovaru u ovim danima. Vidim i kroz fotogaleriju da je jako lijepo bilo to u srijedu. Veliki broj uzvanika, veliki broj poznatih, možemo reći, osoba, ne samo Vukovaraca, nego općenito naših hrvatskih glumaca i ljudi iz tog filmskog svijeta, tako da evo, za sve ljubitelje filma, Vukovar je, možemo reći, ta glavna pozornica ovog vikenda. Uz jednu stvarno prekrasnu pjesmu, zaključujemo današnji Sedmi element.

0: moje srce još pripada tebi.
1: Neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Milanović podržao sutrašnji prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, Plenković poručio.
1: Problem neće riješiti prosvjed.
0: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, spašene dvije nestale osobe, traga se za njih još više od 4000. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku pridružuje predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao:
3: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
4: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, a agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosvjetsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
0: Stoga Plenković je zaključio:
4: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
0: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Medija servis opetovano ponavlja:
5: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa ključnim problemima.
0: Za kraj Bušić je poručio:
5: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
2: Intervju Medija servisa.
0: Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića. Na ministra Radovana Fuksa smo u intervju tjedna Medija servisa upitali koliko ih očekujemo ove godine.
6: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Međutim, već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
0: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine smo na 8,5. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuks naglašava:
6: nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas rezultate tri javne natječaja za ugradnju dizela, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaji su završili 31. kolovoza, stiglo je ukupno 596 prijava.
7: Od toga njih 480 za ugradnju dizela, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
2: Media servis. Vijesti.
0: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima štete na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20 tisuća kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7,5 tisuća potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi.
2: Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmice Lige Nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi Nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Nogometaši Varaždina i Istre otvorit će ovo tjedno šesto kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone zabilježili odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta, čime su trenutno druga momčad prvenstva. Trener domaćih Nikola Šafarić pričao je o Istri.
8: Poletna momčad, uživaju nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
2: Istra je sedma momčad prvenstva, a trenutno ima jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon, na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka, te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4-4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su sladale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv Crne Gore, a završilo je pobjedom Hrvatske 3-1. U četvrtfinalu djevojaka Hrvatska će igrati protiv Australije od 18:50, dok muškarce očekuje dvoboj protiv SAD-a u 20:30. Za kraj dodajmo da je hrvatska soka reprezentacija izborila osminu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Hrvatski malonogometaši sladali su Tursku, a danas ih za ulazak među 8 najboljih od 13 sati čeka dvoboj protiv Španjolaca. Za Media Servis, Marko Pavičić.
9: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Info Plus.
11: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
12: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
11: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
12: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurana i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
11: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
12: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: Info Plus.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 25, Bjelovar, Varaždin i Karlovac broj 27, Slavonski Brod, Sisak i Zagreb su na 28, Osijek i Daruvar na 29, u Rijeci i Zadru je 30, Splitu 32, Šibenik je na 33, dok je u Dubrovniku 34 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje je jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najviše temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam to podnevne vijesti medija servisa. Vrijeme je za novi glazbeni i programski sat. Kako to obično biva, hit dana će nam otvoriti novi glazbeni sat. Nakon podnevnih vijesti slušamo Juricu Pađena i grupu Aerodrom.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj.

0: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Đakovo je dobilo grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad, mjesto mira, molitve i utjehe. Inicijativu je pokrenula udruga Betlehem, čija je predsjednica Kristina Karajko.
2: Ja ću reći iz svog osobnog iskustva, prije nekoliko godina doživjela sam i sama nekoliko spontanih pobačaja i tad sam znala da postoji neka udruga koju se ja mogu javiti i da postoji mogućnost ukopa, ali nažalost nismo mogli u našem gradu i svaka žena kada doživi evo takav trenutak, takvu bol, jednostavno teško je to ljudski nekako utjehu pružiti. I u tim trenucima imali smo mogućnost ukopa, mi smo konkretno mogli u Vinkovcima i taj trenutak je bio jako milostan i uistinu kada žena ima taj trenutak da se može oprostiti sa svojim djetetom, iako je to još maleno i možda na van nevidljivo, ali evo meni osobno je to jako pomoglo. Kroz to iskustvo pričala sam s drugim ženama koje su također svjedočile da im je to dalo utjehu, da im je to dalo mir i stvarno jednostavno svaka ta neka rana i bol prođe u tim trenucima.
1: Osobno iskustvo bilo je poticaj da se i u gradu Đakovu izgradi grobnica za nerođene, pojasnila je predsjednica udruge Betlehem.
2: Tako da sam evo u tom trenutku poželjela da barem mi u gradu Đakovu možemo, imamo tu mogućnost, ali nisam nikad mislila da ću ja išta pokreniti, da će to biti na meni. Ali evo, valjda, kada čovjek nešto doživi, onda iz tog djeluje. I rekla sam već, kad nisam ja imala tu mogućnost, želim drugim ženama tu mogućnost u našem gradu da imaju. I evo, spontano smo se skupili i drugih isto tako obitelji koje su imale to iskustvo spontanih pobačaja. I svi smo nekako ovo srcem radili. A nama je najveći cilj zapravo da nakon ovog blagoslova da to dođe do što više žena, jer nažalost žene ne znaju za tu mogućnost, žene ne znaju da postoji ova opcija i evo baš vam hvala i vama medijima što ste to došli popratiti, kažem, jer je važno da ova vijest dođe do svih i da te bebice ne idu u medicinski otpad, nego evo da se mogu dostojanstveno ukopati.
1: Grobnicu za nerođene i nedonošćad blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Mi vjerujemo da od prvog trenutka začeća je sve prisutno, tu je ljudska osoba. Ona će se razvijati prenatalno, a i onda kad se dijete rodi. I zato mi poštujemo, kršćani, život od prirodnog začeća pa sve do naravne smrti i zalažemo se za to. Drago mi je da raste svijest zadnjih godina i to primjećujemo u društvu. Osobito mi je drago da udruge civilnog društva koje imaju istina i kršćansku inspiraciju kao što je udruga Betlehem koja se je zauzela za podizanje ove grobnice i da žele biti na usluzi roditeljima, a često se dogodi da imamo roditelje koji tuguju zbog toga što nisu mogli do kraja iznijeti začeće, nisu mogli, dijete je rođeno prije nego što se trebalo roditi, pa umre i tako dalje, i da imaju neko mjesto gdje mogu na doista, jer mi vjerujemo tu je čovjek prisutan i za nas nema razlike da li on ima 3 mjeseca ili 2 mjeseca ili ima 30 ili 40 ili 70 godina. Svatko ima svoje dostojanstvo, neotuđivo dostojanstvo.
1: Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u 2 kategorije, oranju plugovima ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako je ovo natjecanje prilika da Slavonija i Hrvatska pokažu veliki poljoprivredni potencijal, tradiciju i znanje, ali i važnost uvođenja novih tehnologija i znanja u obradu zemlje, osobito u vremenu klimatskih ekstrema. Osječko-baranjski SDP ocijenio je neprimjerenom izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da posvuda nosi lički krumpir i dijeli ga kolegama u inozemstvu. U svom priopćenju ističu kako Ličani ne prosvjeduju zato što im nedostaje promotor krumpira, nego zato što im je pred vratima završilo ilegalno odloženi opasni otpad, jer s pravom traže odgovore, odgovornost i zaštitu svoje zemlje. A vi, ministre, nakon svega pričate kako nosite lički krumpir po inozemstvu, to nije samo neukusno, to je bahato i ponižavajuće. Ministar poljoprivrede mora razumjeti probleme ljudi koji žive od zemlje, a ne ih svoditi na vrećicu krumpira za diplomatske poklone. I upravo je zato vaše ponašanje toliko porazno, ne pokazujete da razumijete resor kojim upravljate, niti težinu problema s kojima se ljudi suočavaju. Ljudima u Lici ne treba ministar koji će njihov krumpir nositi po Europi, treba im ministar koji će zaštititi njihovu zemlju. Ako ne možete ponuditi odgovore i rješenja, barem ih nemojte vrijeđati svojim lošim PR-om. I konačno, jedan ministar poljoprivrede već je ostao upamćen po krumpiru. Čobanković ga je gulio 104 dana za javni interes, ali barem nije glumio da je to posao ministra, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije Sanja Bježančević. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste, najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
4: U nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svećani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se održati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerojatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak i druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju, da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a prvi dan nastupit će dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca. U subotnjem programu nastupit će 10 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Osim 10 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca, koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je zapravo jedina razlika, temperatura bi mogla biti još viša nego danas. Negdje otprilike kretaće se oko 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Oborina u našoj lijepoj Slavoniji ni sutra ne bi trebalo biti.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Knjiholjubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjiholjubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Nakon ljetnih dana, godišnjeg odmora i povratka svakodnevnim obvezama, rujan je nekako prirodno vrijeme za ponovno pronalaženje dobrog štiva. Knjiga nam može biti društvo u mirnijim večerima, ali i prilika da otputujemo u neko drugo vrijeme i na neko drugo mjesto. U našoj rujanskoj preporuci putujemo više od 2000 godina u prošlost, na otok Vis, odnosno u antičku Isu. Danas preporučujemo roman Brod za Isu, hrvatskog književnika Roberta Perišića, autora poznatog po romanima Naš čovjek na terenu i Područje bez signala. U središtu priče nalazi se dječak Kalija. Rođen je kao rob i odrastao u Sirakuzi, u svijetu u kojem drugi odlučuju u njegovu životu. Njegovo djetinjstvo nije bezbrižno, a bijeg iz poznatog svijeta postaje početak velikog putovanja. Kalija se tijekom svoje priče povezuje s dvojicom vrlo neobičnih prijatelja, mačkom Miju i magarcem Mikrom. Upravo će oni postati njegovi suputnici u bijegu i na putovanju prema Isi. Na brodu koji plovi prema otoku nalaze se ljudi koji odlaze u novi nepoznati svijet kako bi ondje osnovali koloniju. Putovanje prema Isi tako nije samo putovanje preko mora. Ona je za Kaliju put prema mogućnosti drugačijeg života. Kada stigne na Vis, pred njim se otvara potpuno novi svijet. Grad tek treba nastati, treba ga osmisliti, izmjeriti, izgraditi i učiniti mjestom za život. Kalija postaje dio tog velikog pothvata i promatra kako nastaje novi grad. No, dok se gradi Isa, gradi se i njegov vlastiti život. Roman kroz Kalijinu priču govori o slobodi, pripadanju, prijateljstvu, ljubavi, nasilju, ljudskoj potrebi da pronađe svoje mjesto u svijetu. Posebno zanimljiv dio priče jest odnos čovjeka prema životinjama i prirodi. Mačka Miju i magarac Mikro nisu samo sporedni likovi, nego važan dio priče i Kalijina života. Perišić istodobno prikazuje susret različitih ljudi i kultura, doseljenika koji dolaze na novi prostor i ljudi koji su ondje već živjeli. Zato je Brod za Isu puno više od povijesnog romana. To je priča o dolasku, prilagodbi, suživotu i pokušaju da se na nepoznatom mjestu stvori novi život. Posebnost romana je u njegovom pripovijedanju. Priču ne pratimo samo iz jedne perspektive. U Skaliju pojavljuje se i Vjetropir, svojevrsni svevideći pripovjedač koji komentira ljude, njihove postupke i svijet koji se pred čitateljem mijenja. A upravo je u tome jedna od posebnosti ovoga romana. Iako govori o vremenu udaljenom više od 2000 godina, pitanja koja postavlja vrlo su nam bliska. Kako živjeti s drugima, što znači biti slobodan, može li čovjek izgraditi novi život bez ponavljanja starih pogrešaka i kakav je naš odnos prema prirodi i životinjama. Brod za Isu spaja povijest i fikciju, postolovinu i intimnu priču. Istodobno nas vodi u daleku prošlost, ali nas neprestano vraća nama samima i vremenu u kojem živimo. Možda je upravo početak rujna pravo vrijeme da se nakratko udaljimo od svakodnevne žurbe i otvorimo knjigu koja će nas odvesti na neko drugo mjesto. Ovoga puta to mjesto je antička Isa, današnji Vis, a naš vodič kroz taj davni svijet je dječak Kalija zajedno s mačkom Mijom, magarcem Mikrom i neobičnim pripovjedačem Vjetropirom. Brod za Isu Roberta Perišića nije samo priča o prošlosti, to je priča o slobodi, prijateljstvu, čovjeku, prirodi i potrazi za mjestom koje možemo nazvati svojim. Ako volite romane koji imaju pustolovinu, povijesnu atmosferu, neobično lik,

0: rokove, ali nešto dublje o čemu ćete razmišljati nakon posljednje stranice, brod za Isu mogao bi biti pravi izbor za vas.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića, a ministra Radovana Fuchsa smo u intervju tjedna Medija servisa upitali koliko prvašića očekujemo ove godine.
2: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Međutim, već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
1: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine zasad je to na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuchs naglašava.
2: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
1: Tijelo preminulog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Hagu služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i ratnih zločina na prostoru bivše države 90-ih, stiglo je jučer zrakoplovom srbijanske vlade iz Nizozemske u Srbiju. Za sutra je najavljena komemoracija u Domu vojske u Beogradu, a pokop je predviđan početkom sljedećeg tjedna. Prije njega tijelo ratnog zločinca trebalo bi biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu. Hrvatska soka reprezentacija pobijedila je Tursku s 4-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Prvi gol postigao je Duje Medak na asistenciju Daniela Sudara, koji je pogodio za 2-0. Na 3-0 povisio je Nino Jurčević-Ađić, a potom je Vidiček postavio konačnih 4-0. U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka aktualni europski prvak Španjolska. Utakmica počinje u 13 sati. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 26, Osijek broj 27, Rijeka 29, dok je Split na 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano još ujutro u središnjim i istočnim predjelima, umjerena na oblaka mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu, prije podne bura u Dalmaciji, ponegdje je jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Domnievsku po celý san. Púte modla žido smutne,

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
2: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
5: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Hit dana Radio Đakova

0: sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, slijede nam i naše sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, nakon dugo vremena, nakon dugih 8 tjedana, zapravo nismo imali europski tjedan i onako, možemo reći, intenzivno praćenje naših klubova kroz europska natjecanja. Evo, Hajduk je svih 8 tjedana nastupao u Europskoj i konferencijskoj ligi. Dinamo i Rijeka su nastupali 6 tjedana. Dinamo sve utakmice odigrao u Ligi prvaka, iako je na kraju završio u Europskoj ligi. Rijeka je sve svoje utakmice odigrala u sklopu konferencijske lige, dok je Varaždin 2 tjedna bio aktivan i eto, oprostio se od svoje europske sezone, ali opet, kako smo i naglasili, Jablonec koji je izbacio Varaždin završio je u ligaškoj fazi konferencijske lige i to na način da je izbacio jednu vrlo snažnu škotsku momčad Glasgow Rangerse, tako da evo definitivno ne možemo reći da se niti Rijeka niti Varaždin nisu onako osramotili, to su stvarno bili utakmice koje su bile blizu, evo Rijeka i povela protiv Mitilanda u uzratnoj utakmici, na kraju je evo ipak primila 4 pogotka, ali eto postojala je barem nekakva minimalna nada da će se i oni plasirati u ligašku fazu konferencijske lige. Očekuje nas danas 6. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, prva utakmica između Varaždina i Istre. Nogometaši Varaždina koji su na diobi prvog mjesta uz nogometaše Osijeka. Varaždin je upisao pobjede u svim utakmicama osim na gostovanju kod Dinama, tako da evo sigurno se i trener Šafarić nada nastavku ovog uspješnog niza, pa poslušajmo što je rekao u najavi utakmice.
2: Ne zanosimo se sa tim, meni to samo još jedan dan u uredu, kako bi se reklo, odrađujemo svoj posao, dajemo sve od sebe i mislim da smo jako dobre utakmice odigrali sve, imali smo tu rupu u Maksimiru, to drugo polovreme, sve ostalo je bilo na dosta visokom nivou. Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
1: Tako da evo, večerašnji dvoboj Varaždina i Istre počinje nam u 20 sati, onako u najavi rečeno, trebali bi gledati jednu dobru utakmicu, stvarno evo i jedna i druga momčad, evo teže postići što više pogodaka, recimo Istra koja se nalazi na 7. mjestu zabila je 11 golova, 11 golova zabio i Varaždin i Dinamo i Hajduk, tako da evo to dovoljno govori o Istri. U svakoj utakmici zabili su barem 2 pogotka, ali evo jako puno su i primili, zapravo samo su Rudeš i Slaven Belupo primili više, čak i Gorica koja je posljednja primila je manje pogodaka od Istre, tako da to dovoljno govori o namjerama kako Istre tako i Varaždina, ali evo kad najavimo nekakvu veliku rapsodiju nogometa, najčešće se to ne dogodi, tako da evo vidjet ćemo što nas očekuje večeras od 20 sati, batit ćemo pogled naravno na ostatak ovog kola, sutra od 18 sati Dinamo na Maksimiru dočekuje momčad Gorice, Dinamo se nada evo nakon posrtaja u Puli se vratiti na pobjedničke staze i upisati nove bodove, Gorica nakon 4 poraza za redom je upisala eto 1 bod protiv Rijeke i možda se nadaju nekakvom čudu na Maksimiru. Rijeka i Osijek igraju nam derbi kola od 21 sat. Osijek koji je evo nakon odličnog starta u prvenstvu odlučio rasprodati sve što se može rasprodati, tako da evo usporedbi sa posljednjim kolom prodali su svog napadača Jakupovića, prodali su lijevog bočnog igrača Jurišića i jutros nam stižu informacije iz Portugala kako je prodan i Nail Omerović, tako da evo očigledno Osijek u nekakvom novom izdanju, vrlo vjerojatno uz dodatno pomlađivanje momčadi ide na Rujevicu, a Rijeka naravno se nada konačno upisati pobjedu. Nedjeljni program, u Velikoj Gorici će Rudeš dočekati Hajduk, Rudeš koji evo ima 1 pobjedu i 4 poraza, Rudeš koji je možemo reći ipak u nekim utakmicama pokazao i solidan nogomet, to se prvenstveno odnosi na tu utakmicu protiv Lokomotive, pa evo i Varaždin su dosta dugo držali na 0-0, kakav otpor mogu pružiti Hajduku, to ćemo vidjeti u nedjelju i evo posljednja utakmica kola, Slaven Belupo i Lokomotiva. obje momčadi koje se nalaze u određenoj krizi. Slaven Belupo ima isto kao i Rudeš jednu pobjedu i zapravo sve poraze. Lokomotiva koja je prvenstvo započela uz dvije pobjede, sada upisala tri vezana poraza. Ono što je jako zanimljivo, na sve tri utakmice dobili su i crveni karton, tako da eto i to je jedan raritetan podatak. Može li Slaven Belupo uz novog trenera Čabraju napraviti nekakav korak prema naprijed, to ćemo naravno vidjeti. Ono što trebamo još napomenuti, Dinamo i Hajduk jučer su prijavili svoje momčadi za ligašku fazu Europske i konferencijske lige. Kod evo navijača Dinama dosta, možemo reći, onako podijeljenih mišljenja. Tako recimo nisu Dinamovci prijavili niti Frana Topića, niti miljenika navijača Roberta Mudražiju. Paul Tabinas također nije na popisu, niti vratar Ivan Nevistić. Ali evo, s druge strane, mjesto na popisu ugrabili su novi igrači Iker Almena, Luka Ivanušec, Dominik Kotarski i Dani Rodriguez. Kod Hajduka nije bilo nekih velikih iznenađenja, tri nova igrača koja su evo dovedena zapravo u sam kraj ovoga prijelaznog roka, svi su prijavljeni za nastup u konferencijskoj ligi, to su veznjaci Khalil Fayad i Leander Dendonker, te krilni napadač Carlos Martin koji je došao na posudbu iz Atletico Madrida. Ono što je bitno za naglasiti, Dinamo već 16. rujna igra svoju prvu utakmicu, dakle za dva tjedna, gostuju u Buku Reštu protiv izraelske HPL Berševe. Naravno, zbog ratnih okolnosti Izraelci ne smiju igrati na svom teritoriju, na svom stadionu, tako da evo bit će domaćini u Rumunjskoj. Hajduk će malo još se strpiti do prve europske utakmice s obzirom da ligaška faza konferencijske lige traje kraće pa i kreće kasnije, dakle 15. listopada na Poljud dolazi veliki Ajax. Evo, sigurno nas očekuje još jedno zanimljivo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Puno sreće želimo našim klubovima, naravno u Europi, kako Dinamo, tako i Hajduku, da evo, kao i prošle godine, ne samo da imamo dva kluba u ligaškoj fazi, nego da imamo i dva kluba koja će nastaviti natjecanje na proljeće. Evo, koliko je realno da se to dogodi, po nekakvim projekcijama vrlo vjerojatno čak i je, ali naravno moraju se skupljati bodovi, pobjede, svaka utakmica je važna, već smo se uvjerili na primjeru Dinama da je svaki gol važan, pa evo i taj gol razlika da bude što bolja, pa eto, ako se upisuju i porazi, da oni barem budu minimalni kako bi taj put do sljedeće faze bio lakši. Zaključujemo sportske minute i nastavljamo dalje s našim programom.
0: Sportske minute. Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Marketing Radio Đakova

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića, a ministra Radovana Fuchsa smo u intervju tjedna Medija servisa upitali koliko prvašića očekujemo ove godine.
2: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Međutim, već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
1: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine zasad je to na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuchs naglašava.
2: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
1: Tijelo preminulog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Hagu služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i ratnih zločina na prostoru bivše države 90-ih, stiglo je jučer zrakoplovom srbijanske vlade iz Nizozemske u Srbiju. Za sutra je najavljena komemoracija u Domu vojske u Beogradu, a pokop je predviđen početkom sljedećeg tjedna. Prije njega tijelo ratnog zločinca trebalo bi biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu. Hrvatska soka reprezentacija pobijedila je Tursku s 4-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Prvi gol postigao je Duje Medak na asistenciju Daniela Sudara, koji je pogodio za 2-0. Na 3-0 povisio je Nino Jurčević Ađić, a potom je Vidiček postavio konačnih 4-0. U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka aktualni europski prvak Španjolska. Utakmica počinje u 13 sati. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 26, Osijek broj 27, Rijeka 29, dok je Split na 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano još ujutro u središnjim i istočnim predjelima, umjerena na oblaka mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu, prije podne bura u Dalmaciji, ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne i jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
6: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, bez nekih velikih problema, problemi su oko Zagreba i oko Splita, većinom zbog gužvi, nema čak ni prometnih nesreća, ni nekih drugih izvanrednih okolnosti, jednostavno, evo, velika gustoća prometa, više manje možemo reći očekivano i logično. Sve drugo je pod kontrolom i drugdje u Hrvatskoj je situacija dosta dobra, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima prije svega želimo, naravno, sretan put, a onda i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Predsjednik Milanović podržao prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Plenković poručio, prosvjed neće riješiti problem.
0: Blic vijesti.
1: Na dnevnom redu vlade, modernizacija MORH-a i poticaji svinjogojcima.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Vlajčić otvorio 71. svjetsko natjecanje u Oranju.
0: Blic vijesti.
1: Dvoje zaraženih virusom zapadnog Nila, infekcija otkrivena rutinskom obradom darivatelja krvi.
0: Blic vijesti.
1: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, dvije osobe koje su nestale su spašene, traga se za više od 4000 osoba.
0: Blic vijesti.
1: Europska unija priprema dodatna ograničenja za vize ruskim državljanima.
0: Blic vijesti.
1: Putin vidi mogućnost dogovora s Ukrajinom i isključuje mogućnost mobilizacije.
0: Blic vijesti.
1: Večerašnje šesto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvaraju Varaždin i Istra.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo i Hajduk objavili popise igrača za europsku i konferencijsku ligu.
0: Blic vijesti.
1: Izvor blizak HNS-u potvrdio, Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Pozdrav, mališani! Stigao nam je rujan, mjesec koji nam donosi mnogo promjena i novih početaka. Nakon dugih i toplih ljetnih dana, jutra postaju malo svježija. Sunce nas sve kraće grije, a priroda se polako počinje pripremati za jesen. Za mnoge je rujan poseban mjesec. Neki se nakon ljetnih praznika vraćaju u vrtić. Neki prvi put sjedaju u školske klupe, a mnogi ponovno susreću svoje prijatelje. Pred nama su nove igre, nova znanja i mnogo zanimljivih dana. Rujan nas zato podsjeća da svaki novi početak može biti uzbudljiv. Možda nam je ponekad malo teško oprostiti se od ljeta i bezbrižnih praznika, ali i dani koji dolaze kriju svoje male čarolije. Zato, draga djeco, pozdravimo rujan s osmijehom. Neka nam donese puno lijepih susreta, veselih trenutaka i novih avantura. I recimo odmah na početku iz sve glasa: slušaj svijete, ja sam sretno dijete.

Tijekom ljeta nekako sve bude opuštenije. Možemo malo dulje spavati, kasnije otići na spavanje, više vremena provoditi u igri i manje gledati na

0: sat. A onda dođe rujan i ponovno nas podsjeti na svakodnevni ritam. Ujutro treba ustati, doručkovati, odjenuti se i krenuti u vrtić ili školu. Kako bi nam povratak bio lakši, dobro je nekoliko dana prije početka ponovno uvesti ranije lijeganje i buđenje. Tako će se naše tijelo polako naviknuti na novi raspored. Ipak, ne smijemo zaboraviti jednu važnu stvar. Svakoga dana mora biti vremena i za igru. Nakon vrtića, škole i svih obveza, lijepo je prošetati, istrčati se, nacrtati nešto, pročitati priču ili se jednostavno poigrati s prijateljima. Jer i kada se vratimo svakodnevnim obvezama, djetinjstvo mora ostati ispunjeno igrom, smijehom i malim veselim trenucima. Baš kao u pjesmici koju sada slušamo. Sve je naopačke. Nasmijmo se zajedno.
1: No, tulja! Yeah!

0: No, Tulia!
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
2: Početak rujna, vrijeme je za nove početke, ali i za male pripreme. Pripremamo torbe, bilježnice, odjeću i obuću, a prije polaska u vrtić ili školu bilo bi lijepo urediti i glavicu. Nakon dugog i toplog ljeta, kosa nam je često malo narasla. Sunce ju je obasjavalo, a more i kupanje ostavili su svoje tragove. Zato je možda pravo vrijeme za odlazak frizeru i novu lijepu frizuru. Nekima je šišanje posebno veselo iskustvo. Sjesti u veliki frizerski stolac, pogledati se u ogledalo i pričekati da škare naprave svoju malu čaroliju. A kad je frizura gotova, mnogi se s veseljem pogledaju i pomisle: e, sada sam stvarno spreman za vrtić ili školu. Naravno, najvažnije je da nam je frizura uredna i udobna, ali i da se mi sami dobro osjećamo. Nova školska godina donosi mnogo novoga, pa zašto je ne bismo dočekali s osmijehom i lijepo uređenom frizurom? Možda je baš sada vrijeme da se malo skrate vrhovi i spremno zakorači u nove rujanske avanture. Baš kao u priči. Jednoga jutra Luka je stao pred ogledalo, protrljao oči i začudio se sam sebi. Joj, pa što se to dogodilo mojoj glavi? Upitao je. Kosa mu je stršila na sve strane. Jedan je pramen gledao prema stropu, drugi prema prozoru, a treći kao da je krenuo u sasvim drugom smjeru. Mama se nasmijala i rekla: čini mi se da je vrijeme za malo češljanja, a možda i šišanja. Luka je pažljivo zagladio kosu, ali neposlušni su se pramenovi opet podigli. Nema veze, nasmijao se. Moja je glava možda malo čupava, ali zato je puna veselih misli. A sada poslušajmo jednu veselu pjesmu upravo o jednoj takvoj čupavoj glavi.
3: Kad ti kosa padne preko nosa,
4: smeta ti za igru
3: i za šetanje,
4: čupava glava
3: dobra je za lava,
4: ali tebi hitno
3: treba šišanje.

0: sa opäť kam naraste.
1: Vyslúšate emisiu Žutopýtac. Vyslúšate rádio Ďakovo.
2: Ruja nam je zanimljiv i po jednoj pojavi u prirodi. Jeste li primijetili kako se u rujnu nebo pomalo mijenja? Neke ptice koje smo cijelo proljeće i ljeto gledali već odlaze na daleki put. To su ptice selice. A zašto odlaze? Ne zato što im je hladno, nego zato što zimi u našim krajevima ima mnogo manje hrane. Nema toliko kukaca, bobica i drugih zalogaja kojima se hrane. Zato kreću prema toplijim krajevima gdje će lakše pronaći hranu i provesti zimu. Neke ptice putuju samo nekoliko stotina kilometara, a neke prelijeću mora i kontinente. Na tom dugom putu odmaraju se i hrane, a zatim stižu na svoje zimsko odredište. A kada će se vratiti? Čim proljeće ponovno donese toplije dane i više hrane. Tada će se neke naše poznate ptice vratiti u svoje stare krajeve, saviti gnijezda i ponovno zapjevati. Najčešće ih počinjemo primjećivati već tijekom ožujka i travnja. I tako se priroda svake godine vrti u svom velikom krugu. U jesen ptice odlaze, a u proljeće nam se ponovno vraćaju. Zato, ako ovih dana ugledate jato ptica kako leti nebom, možda upravo gledate male putnike koji kreću na svoju veliku avanturu. Sretan im put i vidimo se na proljeće.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate radio Đakovo.
2: A mi naravno nećemo čekati proljeće, već se ponovno čujemo sljedećega petka. Ljeto smo evo polako mahnuli za pozdrav, a rujan smo dočekali raširenih ruku i s mnogo lijepih očekivanja. Pred nama su novi dani, nova prijateljstva, igre, znanja i male pustolovine. Zato u svaki novi dan krenite s osmijehom, jer svaki početak može biti početak nečega lijepog.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Tak radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito, na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
5: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Provjereno.
10: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
11: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
10: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Đakovo je dobilo grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad, mjesto mira, molitve i utjehe. Inicijativu je pokrenula udruga Betlehem, čija je predsjednica Kristina Karajko.
2: Ja ću reći svog osobnog iskustva. Prije nekoliko godina doživjela sam i sama nekoliko spontanih pobačaja i tad sam znala da postoji neka udruga koju se ja mogu javiti i da postoji mogućnost ukopa, ali nažalost nismo mogli u našem gradu i svaka žena kada doživi evo takav trenutak, takvu bol, jednostavno teško je to ljudski nekako utjehu pružiti. I u tim trenucima imali smo mogućnost ukopa, mi smo konkretno mogli u Vinkovcima i taj trenutak je bio jako milostan i uistinu kada žena ima taj trenutak da se može oprostiti sa svojim djetetom, iako je to još maleno i možda na van nevidljivo, ali evo meni osobno je to jako pomoglo. Kroz to iskustvo pričala sam s drugim ženama koje su također svjedočile da im je to dalo utjehu, da im je to dalo mir i stvarno jednostavno svaka ta neka rana i bol prođe u tim trenucima.
1: Osobno iskustvo bilo je poticaj da se i u gradu Đakovu izgradi grobnica za nerođene, pojasnila je predsjednica udruge Betlehem.
2: Tako da sam evo u tom trenutku poželjela da barem mi u gradu Đakovu možemo, imamo tu mogućnost, ali nisam nikad mislila da ću ja išta pokreniti, da će to biti na meni. Ali evo, valjda, kada čovjek nešto doživi, onda istog djeluje. I rekla sam već, kad nisam ja imala tu mogućnost, želim drugim ženama tu mogućnost u našem gradu da imaju. I evo, spontano smo se skupili i drugih isto tako obitelji koje su imale to iskustvo spontanih pobačaja. I svi smo nekako ovo srcem radili. A nama je najveći cilj zapravo da nakon ovog blagoslova da to dođe do što više žena, jer nažalost žene ne znaju za tu mogućnost, žene ne znaju da postoji ova opcija i evo baš vam hvala i vama medijima što ste to došli popratiti, kažem, jer je važno da ova vijest dođe do svih i da te bebice ne idu u medicinski otpad, nego evo da se mogu dostojanstveno ukopati.
1: Grobnicu za nerođene i nedonošćad blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Mi vjerujemo da od prvog trenutka začeća je sve prisutno, tu je ljudska osoba. Ona će se razvijati prenatalno, a i onda kad se dijete rodi. I zato mi poštujemo, kršćani, život od prirodnog začeća pa sve do naravne smrti. I zalažemo se za to. Drago mi je da raste svijest zadnjih godina i to primjećujemo u društvu. Osobito mi je drago da udruge civilnog društva, koje imaju istina i kršćansku inspiraciju, kao što je udruga Betlehem, koja se je zauzela za podizanje ove grobnice, i da žele biti na usluzi roditeljima, a često se dogodi da imamo roditelje koji tuguju zbog toga što nisu mogli do kraja iznijeti začeće, nisu mogli, dijete je rođeno prije nego što se trebalo roditi, pa umre i tako dalje, i da imaju neko mjesto gdje mogu, na doista, jer mi vjerujemo tu je čovjek prisutan i za nas nema razlike da li on ima 3 mjeseca ili 2 mjeseca ili ima 30 ili 40 ili 70 godina. Svatko ima svoje dostojanstvo, neotuđivo dostojanstvo.
1: Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju, na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u 2 kategorije, oranju plugovima ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako je ovo natjecanje prilika da Slavonija i Hrvatska pokažu veliki poljoprivredni potencijal, tradiciju i znanje, ali i važnost uvođenja novih tehnologija i znanja u obradu zemlje, osobito u vremenu klimatskih ekstrema. Osječko-baranjski SDP ocijenio je neprimjerenom izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da posvuda nosi lički krumpir i dijeli ga kolegama u inozemstvu. U svom priopćenju ističu kako Ličani ne prosvjeduju zato što im nedostaje promotor krumpira, nego zato što im je pred vratima završilo ilegalno odloženi opasni otpad, jer s pravom traže odgovore, odgovornost i zaštitu svoje zemlje. A vi, ministre, nakon svega pričate kako nosite lički krumpir po inozemstvu, to nije samo neukusno, to je bahato i ponižavajuće. Ministar poljoprivrede mora razumjeti probleme ljudi koji žive od zemlje, a ne ih svoditi na vrećicu krumpira za diplomatske poklone. I upravo je zato vaše ponašanje toliko porazno, ne pokazujete da razumijete resor kojim upravljate, niti težinu problema s kojima se ljudi suočavaju. Ljudima u Lici ne treba ministar koji će njihov krumpir nositi po Europi, treba im ministar koji će zaštititi njihovu zemlju. Ako ne možete ponuditi odgovore i rješenja, barem ih nemojte vrijeđati svojim lošim PR-om. I konačno, jedan ministar poljoprivrede već je ostao upamćen po krumpiru, Čobanković ga je gulio 104 dana za javni interes, ali barem nije glumio da je to posao ministra, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije Sanja Bježančević. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste, najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
0: U nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se održati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerojatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak, druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju, da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a prvi dan nastupit će dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca. U subotnjem programu nastupit će 10 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Osim 10 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca, koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
4: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je zapravo jedina razlika, temperatura bi mogla biti još viša nego danas. Negdje otprilike kretaće se oko 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Oborina u našoj lijepoj Slavoniji ni sutra ne bi trebalo biti.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. U srijedu nam je otvoren Vukovar Film Festival, kaže u izjavi zapravo Goran Grgić, član žirija. Ovdje vlada veliko prijateljstvo i jako puno dobrih radova. Filmovi pod zvijezdama, sjajan ambijent dvorca Elc i plavi tepih, možemo reći, sve su to nezaobilazni elementi 20. Vukovarskog filmskog festivala koji traje cijeli ovaj tjedan, naravno započevši od same srijede navečer kad je bilo zapravo i svečano otvorenje. Ove godine 52 filma natječu se za festivalsku nagradu Zlatni šlep, od čega će čak 24 filma biti hrvatska. Biće tu dugometražnih i kratkometražnih filmova, igranih, dokumentarnih, animiranih naslova, a poseban naglasak stavljen je na kinematografiju podunavskih zemalja. Član žirija Goran Grgić, naš poznati glumac, naveo je da je kao glumac itekako svjestan koliko je truda, talenta, ali i novca uloženo u ove filmove. Moramo biti otvoreni i moramo paziti jer stvarno zamijetiti kvalitetu i ono što je dobro je vrlo jednostavno. Na kraju će odlučiti neka emocija koliko film ostaje u nama tijekom filmova, a ako ostane u nama poslije filma da razmišljamo o njemu i pamtimo emociju, tad je vrijedan da ga pogledamo još jednom, a onda je vrijedan i nagrade, rekao je Grgić komentirajući selekciju pobjednika. Od samih početaka sam u Vukovaru, volim ga zbog filmova koji uvijek budu iznimni, novi autori, cijela koncepcija podunavskih zemalja je zapravo izvrsna jer uvijek otkrijemo nove autore, upoznamo druge kinematografije, a osim toga cijela ova scenografija i atmosfera, grad koji živi zajedno sa svojim filmskim festivalom, uz to što ima jako puno talenta i dobrih radova, uvijek vlada veliko prijateljstvo i pozitivno druženje. Nadam se da će i ove godine biti tako. Tako da slobodno možemo reći, već nadaleko poznati Vukovarski filmski festival i ove godine donosi jako puno zanimljivosti. Kako smo rekli, veliki broj filmova bit će prikazan, već je dosta toga i prikazano s obzirom da je, kažem, u srijedu bilo otvorenje, ali za sve ljubitelje filma još uvijek nije kasno. Vukovarski filmski festival traje do cijelog ovog kraja tjedna, tako da 52 filma natječu se za tu festivalsku nagradu pod nazivom Zlatni šlep. Kako smo rekli, 24 hrvatska filma bit će prikazana. Dakle, dugometražni, kratkometražni, igrani, dokumentarni, animirani filmovi, tako da kao i uvijek, za svakoga će biti ponešto i sigurno će biti jako lijepo u Vukovaru u ovim danima. Vidim i kroz fotogaleriju da je jako lijepo bilo to u srijedu. Veliki broj uzvanika, veliki broj poznatih, možemo reći, osoba, ne samo Vukovaraca, nego općenito naših hrvatskih glumaca i ljudi iz tog filmskog svijeta, tako da za sve ljubitelje filma Vukovar je, možemo reći, ta glavna pozornica ovog vikenda. Uz jednu stvarno prekrasnu pjesmu zaključujemo današnji Sedmi element.

0: Milanović podržao sutrašnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, Plenković poručio:
1: problem neće riješiti prosvjed.
0: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, spašene dvije nestale osobe, traga se za njih još više od 4000. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
2: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjet izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjet podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao:
3: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
4: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
0: Stoga Plenković je zaključio:
4: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
0: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Medija servis opetovano ponavlja:
5: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
0: Za kraj Bušić je poručio:
5: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali i aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
2: Intervju Medija servisa.
0: Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića. Na ministra Radovana Fuksa smo u intervju tjedna Medija servisa upitali koliko ih očekujemo ove godine.
6: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Međutim, već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
0: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine smo na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuks naglašava:
6: nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas rezultate tri javne natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaji su završili 31. kolovoza, stiglo je ukupno 596 prijava.
7: Od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
2: Media servis. Vijesti.
0: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima štete na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1.250 ljudi.
2: Sport.
8: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmice Lige Nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi Nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Nogometaši Varaždina i Istre otvorit će ovo tjedno šesto kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone zabilježili odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta, čime su trenutno druga momčad prvenstva. Trener domaćih Nikola Šafarić pričao je o Istri.
9: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
8: Istra je sedma momčad prvenstva, a trenutno ima jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon, na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka, te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4-4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su sladale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv Crne Gore, a završilo je pobjedom Hrvatske 3-1. U četvrtfinalu djevojaka Hrvatska će igrati protiv Australije od 18:50, dok muškarce očekuje dvoboj protiv SAD-a u 20:30. Za kraj dodajmo da je hrvatska soka reprezentacija izborila u finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Hrvatski malonogometaši svladali su Tursku, a danas ih za ulazak među 8 najboljih od 13 sati čeka dvoboj protiv Španjolaca. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Info Plus.
11: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
12: A šokanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
11: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
12: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
11: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
12: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: Info Plus.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 25, Bjelovar, Varaždin i Karlovac broj 27, Slavonski Brod, Sisak i Zagreb su na 28, Osijek i Daruvar na 29, u Rijeci i Zadru je 30, Splitu 32, Šibenik je na 33, dok je u Dubrovniku 34 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najviše temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina.

Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey now. Ljetni program.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

moja kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Đakovo je dobilo grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad, mjesto mira, molitve i utjehe. Inicijativu je pokrenula udruga Betlehem, čija je predsjednica Kristina Karajko.
2: Ja ću reći iz svog osobnog iskustva, prije nekoliko godina doživjela sam i sama nekoliko spontanih pobačaja i tad sam znala da postoji neka udruga koje se ja mogu javiti i da postoji mogućnost ukopa, ali nažalost nismo mogli u našem gradu i svaka žena kada doživi evo takav trenutak, takvu bol, jednostavno teško je to ljudski nekako utjehu pružiti. I u tim trenucima imali smo mogućnost ukopa, mi smo konkretno mogli u Vinkovcima i taj trenutak je bio jako milostan i uistinu kada žena ima taj trenutak da se može oprostiti sa svojim djetetom, iako je to još maleno i možda na van nevidljivo, ali evo meni je osobno to jako pomoglo. Kroz to iskustvo pričala sam s drugim ženama koje su također svjedočile da im je to dalo utjehu, da im je to dalo mir i stvarno jednostavno svaka ta neka rana i bol prođe u tim trenucima.
1: Osobno iskustvo bilo je poticaj da se i u gradu Đakovu izgradi grobnica za nerođene, pojasnila je predsjednica udruge Betlehem.
2: Tako da sam evo u tom trenutku poželjela da barem mi u gradu Đakovu možemo, imamo tu mogućnost, ali nisam nikad mislila da ću ja išta pokrenuti, da će to biti na meni. Ali evo, valjda kada čovjek nešto doživi, onda iz tog djeluje. I rekla sam već, kad nisam ja imala tu mogućnost, želim drugim ženama tu mogućnost u našem gradu da imaju. I evo, spontano smo se skupili i drugih isto tako obitelji koje su imale to iskustvo spontanih pobačaja i svi smo nekako ovo srcem radili. A nama je najveći cilj zapravo da nakon ovog blagoslova da to dođe do što više žena, jer nažalost žene ne znaju za tu mogućnost, žene ne znaju da postoji ova opcija. I evo, baš vam hvala i vama medijima što ste to došli popratiti, kažem, jer je važno da ova vijest dođe do svih i da te bebice ne idu u medicinski otpad, nego evo da se mogu dostojanstveno ukopati.
1: Grobnicu za nerođene i nedonošćad blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Mi vjerujemo da od prvog trenutka začeća je sve prisutno, tu je ljudska osoba. Ona će se razvijati prenatalno, a i onda kad se dijete rodi. I zato mi poštujemo, kršćani, život od prirodnoga začeća pa sve do naravne smrti i zalažemo se za to. Drago mi je da raste svijest zadnjih godina i to primjećujemo u društvu. Osobito mi je drago da udruge civilnoga društva koje imaju istina i kršćansku inspiraciju kao što je udruga Betlehem koja se je zauzela za podizanje ove grobnice i da žele biti na usluzi roditeljima, a često se dogodi da imamo roditelje koji tuguju zbog toga što nisu mogli do kraja iznijeti začeće, nisu mogli, dijete je rođeno prije nego što se trebalo roditi, pa umre i tako dalje, i da imaju neko mjesto gdje mogu na doista, jer mi vjerujemo tu je čovjek prisutan i za nas nema razlike da li on ima 3 mjeseca ili 2 mjeseca ili ima 30 ili 40 ili 70 godina. Svatko ima svoje dostojanstvo, neotuđivo dostojanstvo.
1: Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u 2 kategorije, oranju, plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako je ovo natjecanje prilika da Slavonija i Hrvatska pokažu veliki poljoprivredni potencijal, tradiciju i znanje, ali i važnost uvođenja novih tehnologija i znanja u obradu zemlje, osobito u vremenu klimatskih ekstrema. Osječko-baranjski SDP ocijenio je neprimjerenom izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da posvuda nosi lički krumpir i dijeli ga kolegama u inozemstvu. U svom priopćenju ističu kako Ličani ne prosvjeduju zato što im nedostaje promotor krumpira, nego zato što im je pred vratima završilo ilegalno odloženi opasni otpad, jer s pravom traže odgovore, odgovornost i zaštitu svoje zemlje. A vi, ministre, nakon svega pričate kako nosite lički krumpir po inozemstvu, to nije samo neukusno, to je bahato i ponižavajuće. Ministar poljoprivrede mora razumjeti probleme ljudi koji žive od zemlje, a ne ih svoditi na vrećicu krumpira za diplomatske poklone. I upravo je zato vaše ponašanje toliko porazno, ne pokazujete da razumijete resor kojim upravljate, niti težinu problema s kojima se ljudi suočavaju. Ljudima u Lici ne treba ministar koji će njihov krumpir nositi po Europi, treba im ministar koji će zaštititi njihovu zemlju. Ako ne možete ponuditi odgovore i rješenja, barem ih nemojte vrijeđati svojim lošim PR-om. I konačno, jedan ministar poljoprivrede već je ostao upamćen po krumpiru, Čobanković ga je gulio 104 dana za javni interes, ali barem nije glumio da je to posao ministra, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije Sanja Bježančević. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste, najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
4: U nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo. Proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se održati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerovatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak, druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Ponitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a prvi dan nastupit će dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca. U subotnjem programu nastupit će 10 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Osim 10 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je zapravo jedina razlika, temperatura bi mogla biti još viša nego danas. Negdje otprilike kretaće se oko 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Oborina u našoj lijepoj Slavoniji ni sutra ne bi trebalo biti.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Zón Politikon.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Zón Politikon. Tužno je uopće da ovakve stvari moramo uvrštavati u političku emisiju, ali eto, očigledno se sve u Hrvatskoj mora ispolitizirati, pa tako evo i sutrašnji hod za Liku. Građani će sutra u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed koji podržava veliki broj ljudi, veliki broj političara, između ostalog i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je jučer na svom Facebook profilu napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koje su više od 2 godine upozoravali na ovaj problem, o tome se počelo ozbiljno razgovarati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju punu podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Ono što je izrazito zanimljivo, evo, logično je da taj prosvjed nema podršku vladajućih, ali evo, podosta je čudno da ga premijer Andrej Plenković uspoređuje s događanjima iz Srbije od prije nekoliko godina.
2: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, a agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
1: Unatoč ovim, možemo reći, suludim tvrdnjama, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Media Servis opetovano ponavlja:
3: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Nadamo se da će ova naša aktivnost, ali i aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
1: Eto, žalosno je da se i ovakve teme uspiju ispolitizirati, ali eto, mi smo Hrvati majstori u takvim stvarima, tako da eto, ne treba to nešto posebno niti čuditi. Pred premijerom i ministrima nova je sjednica vlade, na njoj dominiraju točke vezane za modernizaciju MORH-a, donijet će se tako konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obrtu, kao i odluka o potporama za nadoknadu štete prouzrokovane afričkom svinjskom kugom. Vlada između ostalog nabavlja južnokorejske samohodne višecijevni raketni sustav Chunmoo s pripadajućim raketama, te o dodatnom opremanju hrvatskih borbenih aviona Rafale. Raspravljat će se o modernizaciji radarskog sustava, odlučiti o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje te izgradnju hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj luci Zemunik. Ministri će glasati o potporama svinjogojcima, kako smo rekli. Sjednica bi trebala započeti danas u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Glazbeni predah, pa nastavak današnje emisije Zón Politikon.

0: Nastavak naše današnje emisije Zon Politikon. Uoči velikog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada u Gospiću, iz Mosta su jučer još jednom upozorili na još jednu lokaciju vezanu uz opasni otpad u Lici. SDP-ov saborski zastupnik najavio je podnošenje prijave zbog ekološke štete resornom ministarstvu.
1: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
0: Riječi su to Zvonimira Troskota koji dodaje da je riječ o opasnom otpadu koji se nalazi samo 5 km od Gospića, a također je pokazao snimku na kojoj se vidi kamion koji navodno taj isti otpad odvozi na nepoznatu lokaciju.
1: Pazite do kojeg ste apsurda vlada ova veleizdajnička, dakle Andreja Plenkovića, dovela hrvatski narod, da hrvatski narod u Lici mora biti sigurnosno obavještajna služba, da moraju biti policija, da moraju biti inspektorat, da moraju biti laboratoriji itd.
0: Stoga iz Mosta traže proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, ali i zakonsku zabranu daljnjeg uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. Ne miruju ni u SDP-u, čiji je šef saborskog odbora za okoliš, Mihael Zmajlović, najavio prijavu ekološke štete Ministarstvu zaštite okoliša, a razlog je, kako kaže, to što je prošao rok kojeg je SDP dao vladi da objavi program sanacije otpada u Gospiću.
2: Jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Osvrnuo se i na činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša odabrao dvije tvrtke za prvu fazu sanacije otpada. Rekao je da će se time riješiti pitanje manje od 10% otpada, a da javnost i dalje ne zna gdje će on završiti.
2: Dakle, mi znamo da su to neke tvrtke za koje se sad pojavljuje da su i na neki način i suspektne, da se protiv njih vode određene istražne radnje, da su u prošlosti neadekvatno postupali sa otpadom. Mi bismo njima trebali vjerovati. Nitko nije pokazao program sanacije, a to je jedan opsežan dokument koji mora odgovoriti na pitanje na koji način se provodi sanacija, tko vrši monitoring i nadzor i kako će se na kraju stručno utvrditi da je sanacija zapravo i završena.
0: Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jedne emisije Zon Politikon, tako da evo, još ćemo malo zasvirati, a s tom pjesmom ćemo zaključiti današnju emisiju.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi

Dobrodošli u žuti eter na 100,2 i 87,6 megaherca. Ema Kuzmanić i Maja Stojičević, povezane dugogodišnjim prijateljstvom i ljubavlju prema glazbi, odlučile su osnovati duo Ili-Ili, zajedno zakoračiti u novo poglavlje svoje glazbene priče. Prvi rezultat njihove suradnje je singl pod nazivom Ne mogu ti ništa reći. Ili-Ili je nova autorska glazbena priča, ali priča o prijateljstvu koje traje cijeli život. Debitantska pjesma je soundtrack našeg prijateljstva. Ovu priču je život sam pomalo pisao, a da toga nismo bile svjesne, rekle su Ema i Maja.

Marko Kutlić predstavio video spot Vratila se, emotivnu baladu koju je premijerno izveo na 29. festivalu Dalmatinska šansona koji se održao u Šibeniku. Pjesma čiji je autor glazbe Marko Kutlić i koautor teksta u suradnji s Aleksandrom Čubrilom osvojila je drugu nagradu stručnog žirija. Od samog početka Marko je znao da je ova pjesma koju želi izvesti na festivalu Dalmatinska šansona, gdje se posebna pažnja posvećuje pjesmi, interpretaciji emociji te izvedbi uživo uz orkestar. Na Dalmatinsku šansonu dovela me pjesma, nastala je u suradnji s Aleksandrom Čubrilom, koji je napisao zaista poseban refren, te smo je skupa završili. Znao sam da je želim izvesti na pozornici koja cijeni umjetnost, rekao je Marko Kutlić.

Jure Brkljača ponovno se vratio na pozornicu festivala Šansone u Šibeniku, gdje je u drugoj festivalskoj večeri, večeri novih skladbi, premijerno izveo svoju novu pjesmu Šapni mi. Riječ je još jednoj suradnji s Miroslavom Rusom, autorom glazbe i teksta, s kojim Jure već godinama gradi prepoznatljiv autorski izvođački spoj. Njihova suradnja iznjedrila je niz zapaženih pjesama, među kojima su Prozor, za koje je Jure osvojio treću nagradu publike, te Treba znati reći kad je kraj, kojemu je na festival Šansone u Šibeniku donijela nagradu za najcjelovitije glazbeno djelo. Nova pjesma donosi ponovno suradnju s poznatim glazbenim producentom Nikšom Bratušem, a Šapni mi Jure opisuje kao pjesmu koja ga je osvojila već na prvom slušanju.

0: Radio Đakova.
1: Đakovo je dobilo grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad, mjesto mira, molitve i utjehe. Inicijativu je pokrenula udruga Betlehem, čija je predsjednica Kristina Karajko.
2: Ja ću reći svog osobnog iskustva. Prije nekoliko godina doživjela sam i sama nekoliko spontanih pobačaja i tad sam znala da postoji neka udruga koju se ja mogu javiti i da postoji mogućnost ukopa. Ali nažalost nismo mogli u našem gradu i svaka žena kada doživi evo takav trenutak, takvu bol, jednostavno teško je to ljudski nekako utjehu pružiti. I u tim trenucima imali smo mogućnost ukopa, mi smo konkretno mogli u Vinkovcima i taj trenutak je bio jako milostan i uistinu kada žena ima taj trenutak da se može oprostiti sa svojim djetetom, iako je to još maleno i možda na van nevidljivo, ali evo meni osobno je to jako pomoglo. Kroz to iskustvo pričala sam s drugim ženama koje su također svjedočile da im je to dalo utjehu, da im je to dalo mir i stvarno jednostavno svaka ta neka rana i bol prođe u tim trenucima.
1: Osobno iskustvo bilo je poticaj da se i u gradu Đakovu izgradi grobnica za nerođene, pojasnila je predsjednica udruge Betlehem.
2: Tako da sam evo u tom trenutku poželjela da barem mi u gradu Đakovu možemo, imamo tu mogućnost, ali nisam nikad mislila da ću ja išta pokreniti, da će to biti na meni. Ali evo, valjda, kada čovjek nešto doživi, onda iz tog djeluje. I rekla sam već, kad nisam ja imala tu mogućnost, želim drugim ženama tu mogućnost u našem gradu da imaju. I evo, spontano smo se skupili i drugih isto tako obitelji koje su imale to iskustvo spontanih pobačaja. I svi smo nekako ovo srcem radili. A nama je najveći cilj zapravo da nakon ovog blagoslova da to dođe do što više žena, jer nažalost žene ne znaju za tu mogućnost, žene ne znaju da postoji ova opcija i evo baš vam hvala i vama medijima što ste to došli popratiti, kažem, jer je važno da ova vijest dođe do svih i da te bebice ne idu u medicinski otpad, nego evo da se mogu dostojanstveno ukopati.
1: Grobnicu za nerođene i nedonošćad blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Mi vjerujemo da od prvog trenutka začeća je sve prisutno, tu je ljudska osoba. Ona će se razvijati prenatalno, a i onda kad se dijete rodi. I zato mi poštujemo, kršćani, život od prirodnog začeća pa sve do naravne smrti i zalažemo se za to. Drago mi je da raste svijest zadnjih godina i to primjećujemo u društvu. Osobito mi je drago da udruge civilnog društva, koje imaju istina i kršćansku inspiraciju, kao što je udruga Betlehem, koja se je zauzela za podizanje ove grobnice, i da žele biti na usluzi roditeljima, a često se dogodi da imamo roditelje koji tuguju zbog toga što nisu mogli do kraja iznijeti začeće, nisu mogli, dijete je rođeno prije nego što se trebalo roditi, pa umre i tako dalje, i da imaju neko mjesto gdje mogu, na doista, jer mi vjerujemo tu je čovjek prisutan i za nas nema razlike da li on ima 3 mjeseca ili 2 mjeseca ili ima 30 ili 40 ili 70 godina. Svatko ima svoje dostojanstvo, neotuđivo dostojanstvo.
1: Na farmi Mitrovac u Grabovcu jučer je svečano otvoreno 71. svjetsko prvenstvo u oranju, na kojem sudjeluje 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Natjecatelji će svoje znanje i preciznost pokazati u 2 kategorije, oranju plugovima ravnjacima i premetnjacima. Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako je ovo natjecanje prilika da Slavonija i Hrvatska pokažu veliki poljoprivredni potencijal, tradiciju i znanje, ali i važnost uvođenja novih tehnologija i znanja u obradu zemlje, osobito u vremenu klimatskih ekstrema. Osječko-baranjski SDP ocijenio je neprimjerenom izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da posvuda nosi lički krumpir i dijeli ga kolegama u inozemstvu. U svom priopćenju ističu kako Ličani ne prosvjeduju zato što im nedostaje promotor krumpira, nego zato što im je pred vratima završilo ilegalno odloženi opasni otpad, jer s pravom traže odgovore, odgovornost i zaštitu svoje zemlje. A vi, ministre, nakon svega pričate kako nosite lički krumpir po inozemstvu, to nije samo neukusno, to je bahato i ponižavajuće. Ministar poljoprivrede mora razumjeti probleme ljudi koji žive od zemlje, a ne ih svoditi na vrećicu krumpira za diplomatske poklone. I upravo je zato vaše ponašanje toliko porazno, ne pokazujete da razumijete resor kojim upravljate, niti težinu problema s kojima se ljudi suočavaju. Ljudima u Lici ne treba ministar koji će njihov krumpir nositi po Europi, treba im ministar koji će zaštititi njihovu zemlju. Ako ne možete ponuditi odgovore i rješenja, barem ih nemojte vrijeđati svojim lošim PR-om. I konačno, jedan ministar poljoprivrede već je ostao upamćen po krumpiru, Čobanković ga je gulio 104 dana za javni interes, ali barem nije glumio da je to posao ministra, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije Sanja Bježančević. U Gorjanima danas počinje obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od 19 sati u dvorištu DVD-a počinje program pod sloganom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđeni su različiti sadržaji i ponuda za sve uzraste, najavljuje nam to predsjednik društva Miro Lucić.
0: U nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se održati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti. I ovim putem se zahvaljujem, vjerovatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak, druženje uz tamburaše, naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju, da obilježimo tih 100 godina.
1: Danas u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a prvi dan nastupit će dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca. U subotnjem programu nastupit će 10 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Sutra će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. Osim 10 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine, centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 7 vatrogasnih intervencija na otvorenom, među kojima je i intervencija vatrogasaca Gašinaca, koji su gasili požar trave u dvorištu obiteljske kuće u Gašincima.
4: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je zapravo jedina razlika, temperatura bi mogla biti još viša nego danas. Negdje otprilike kretaće se oko 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Oborina u našoj lijepoj Slavoniji ni sutra ne bi trebalo biti.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Samo je ljubav tajna dvaju svijetu. Hoćemo upaliti malo svijetlo na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: bit.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.